0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ونس اگین قدرمنو اوریدونکو, قدرمنو مینوالو, پروگرام سهر زیری کې حاضر شوم تاسو خپل ور اختر نواز. او انتظار کړی ختم شولې بالکل جی بالکل. مینوالو دا پروگرام کې موږ تاسو ملګرتیا وې وجنا تر ان وجو بره دی امید سره چې تاسو ټول بو خوې برابر بو په صحت باندې بو او شپه مو بخیر خیریت سره تیر شوی. جی هغه ټول مینوال, هغه ټول قدرمن, هغه ټول صحت مند مینوال چې کوم دي, هغه لر دی اوبر دی, هغه د غره په سر دی, په کور دی, په لار دی, روان دی, ټولو ته پروګرام سهر زیره کې هر کله وي هر کله راشي. ہاں جی بالکل, لٹم سوک پروگرام پو سٹریمنگ منے اور بھی سوک پروگرام پو فیس بک منے آوری اور اس طرح سوک پروگرام پو فریکوینسی ماڈولیشن باندھے اور بھی 88.4 کرک باندھے ٹول ہوتا پروگرام کے ہر کلے ہوئے. ہاں جی بھائی جی کلا کلا داسی سی کرنے سے مخمخ سوک تو ہی کنا داسی یو ہستی دا ناستا ہی کنا یا خام خا دا سڑی ستر کے ندی کے نا اگی اگتا با پروگرام کے ہر کلے با او وائم کنا وائم دا با مینوال وائی کنا او جی بالکل مینوال او پیلا بازن جا اگتا پروگرام کے ہر کلے وائم جی بالکل مینے والا اول باغ تھا پروگرام کے ہر کرے میں مینے والا تھا میں بس دس یو کہنا چاہیے ڈیر منڈے ہو ہل کہنا وہاں چنانی مندل آئی کہنا. اور جی بالکل ملال تو سے سوک پر پروگرام کے ناسی سوک با مندل آئی کہنا. اور بالکل مینے والا تھا سر ہم رضائی کہنا سکے تھا سو ایڈریس ہو ہم بیا با ورزم اگیتا کہنا اگیتا سوک ماں سارا پروگرام کی ملگرتیا کہی گیا نا مینے والا پروگرام کے برادر میں پروگرام کے لش موضوع میں ہم ڈسکس کہو گے نا. جی بالکل مینے والا موضوع جی گم دا کہنا مینے والا آپ بتا سے موضوع ہی کہنا اور یو رسی حالات جی گم دی مینے والا آپ بدلی جی رہے بدلی جی کہنا نو انسان تو سکا اول پچار دی چاہ انسان پاوے کے اور سکا ہوئی کہنا کہ کل حالات بدلی جی کل حالات سخت راشی کل نرم راشی کہنا بھائی انسان تو سکول پکار دے. اور جی بالکل مینے والا دا سے مصیبت وقت راشی مشکل وقت راشی انسان تا سکول پکار دے. بالکل مینے والا ہم رہتا وائی منگ بہم تا سو تو وایو کہنا جی منگ تو سکول پکار دے. جی بالکل مینے والا لکنن سب وقت کی چکم ہو کہنا لگا سختی رہ گلے وکنا دا پیٹرول سختی رہ گلے وکنا او پدی کې دا سی کنا چې ډېر پمپونه ولا وی کنا چې یو مشکل وخت کې خپل کسٹمر چې کومي کنا هغه ملګرتیا بای کړی کنا نو هغه کسٹمر چې یو غوزونه بای ګټلی او دا سی پمپونه ولا وی کنا یونټ ولا چې خپل کسٹمر ټول عمر واغ سره هغه تیل اچول وی کنا نو بیا په دغه ورځو کې چې سخت ورځې وي مشکل وخت وو نو هغه ته بای انکار کړی کنا نو اگے سرا دے اگی زڑا چی کم دا ابا مت شوائی کے نا. او بالکل من تا صبح دے چھا زلون نا ماتا ہوں. او جی بالکل منے والو رزے با نن مو پدی موضوع دے گپ شپ لگے جی او تو سے برسے مصر پارٹیسپیشن کوئی پروگرام کی فیس بک دلا رے او میسج دلا رے سرا سرا دے کال لے لارے او بالکل تو سے فیس بک سرچ بار کے ریڈیو من 88.4 کرک پیر کے تو اس دا بخلپل قرآنی فیملی چینل فیس بک پاڑا میں خطر شیاب لائک کے شیئر بھی کے فالو بھی کے او کمنٹ سیکشن دبل اٹھے مستو پروگرام کے کمنٹس پہ مستو پروگرام کے ازیری ولا گئے بالکل تو سے کمنٹس چکو دیا وہ پروگرام ایسا جڑی جی پروگرام کے پیشے ملو او دے سرا تو سے پروگرام کے مستر میسج ذریعے سرا مترل ہے میسج ذریعے سرا بھروسہ ہے پل موبائل کے بو کریٹ میسج آپشن تے سیل دب کیپیٹل گنی ہاٹ ال وزن کے ار اکیلے کے بس سپیس فیر کے سپیس نہ بعد پل نوم دے پل زوی نوم دا بنائے رہوے کنا جگہ دا دی سڑی پہچان ہوئی او خپل پیغام بر ولي کې 8583 من یعنی 8583 من مشتر حسین کې. بالکل دین علاوه نو سټوډیو نمبر 0927291292 دی مندر تلر شه پروگرام کې مسره شرکت کوله شه. بالکل منوال تاسو کال چې کوم دی روان دي خو لږ غوښنه مسابر کوي کنه چې کوم ملما د مسره نو هغه وو حمزه تاسو سره اب مخمخ کوم کنه او ورسو. بالکل ملما صحیح تر چې مسره دی مجدن دی ریډیو من سٹار دی ریډیو من شخصیت چې کوم دا او بالکل دی مر سر تاج چې کوم دا هغه موجود ده. اگرسو تاسو وای چې د مون سر تاج څوک ټکن. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. لاله یو جهان مننا تھینک سو ویری مچ لاله لش کې زیات نه شو
0: نه مننه مینه دو
1: یو جهان مننه شکریا تھینک سو ویری مچ تو مو ته مخ مخ کتل خو مت اندازه ولګی دای چې موجه چلو لاله سره امرسته وکړي چې علي لاله مو ته وس ته مخ مخ خر تک زینه والله مت اندازه ولګی دای چې لاله سترګې مو پلار وړي کنه نو داس چل وګو دي دا پروگرام ته وښینو
0: صحیح مننه یو جان
1: څنګه شي ټیک ټاک
0: بالکل ټیک ټاک شبر بر خیر خیریت ته
1: تبه امید لرم شوري دن کې به ټیک وي او د اشباب په خیریت ته راشي وي
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: آی تھینک بالکل چې 6 غنټه بعد مو بیا ملاقات سره کیږي چې 7
0: غنټه اچھا 6 غنټه بعد بیا
1: ملاقات مو د دن کو سره کیږي
0: 6 غنټه ډیر سفر ده کنه
1: سفر ده بالکل غټ اشباب ته راشي
0: بالکل
1: صحیح امید لرم چې اشباب ډیر په خیریت ساتي راشي وي او ریس کې مدا هغه کې به ډیر اوریدون کو غ خپل چارو هغه سیدا کړی وي کله چې الله سره شي او مرغه چې دا کنه هغه خپل رزق په تلاش کې چي او هر شی چې دی دنیا هر شی
0: بالکل
1: انسانون چې کوم دی کنه هغه خپل رزق په تلاش کې سوک چې ته سوک چې
0: ته سوک چې ته سوک چې
1: ته سوک خدا سی وی کنه چې هغه بالکل لګ لایا وی کنه صحیح لایا وی کنه ریډیو عمل کا پروگرام ته به لګول لایا پروگرام به ټن کړای وی او صحیح دی نه علاوه کنه سولر شي دی هغه باندې شي وی په کوئی ته پروت وی صحیح او ډیر بدا سی وی چې هغه لګای کور کرونه سره سره کوي کنه او پروگرام چې دا هغه به ور وی
0: پروگرام به هم
1: ور صحیح او ډیر بدا سی وی او پروگرام مس کړی وی او پروگرام به هم مس کوي خو علي چاره بده سی وی جګړه ضروري
0: ضروري ضروري
1: صحیح او همیشه دا ویو چې ضروري چار چې دی اپیل
0: کوي اپیل کوي
1: چار چې دی اپیل دی زندګې ژوند هغه نه پاسې ته سره لایا وي خیر دی بیا
0: بالکل انټرټینمنت کوي
1: صحیح وای چې خفا خفا او غمجن غمجن شي سړی
0: خفا خفا
1: غمجن غمجن شي سړی چې په مغرور انسان مین شي سړی خفا خفا غمجن غمجن شي سړی چې په مغرور انسان مین شي سړی چې په خړو خاورو کې دی پټ کې یو زر دا حقیقت ته لالا او په خړو خاورو کې دی پټ کې یو زر او بیا په دنیا کې قدر من شي سړی
0: صحیح
1: دنیا کې قدر من شي سړی او دا مای چې دا و دې چړې نشه
0: اچھا
1: جی جی بس هو صحیح شو
0: صحیح شو
1: عادی والا مسئلہ دلته کې
0: چلو چلو صحیح
1: شو
0: اتا دې هغه خبرو کړ چې مخاور لاندې شي کې څه خبره واه کنه
1: ها ته اصل کې ما انګلیش کې څه وګړي کنه بیا ځل بیا ولا وی چې خفا خفا غمجن غمجن شي سړی چې په مغرور انسان مین شي سړی په خړو خاورو کې دی پټ کې یوزل بیا په دنیا کې قدر من شي سړی للا ټاپک حوالے سره ته ټاپک خبره وکړه لګا نه
0: جی جی
1: نو هغه خبره دا پہلا ہم پروف شوی دا بزنه حالکه منی نه په بشتو یو مثال مشهور دی کنه وی چې لکه صحیح چې پیسې وی کنه هر شی ملوي جی
0: بالکل
1: دغه خبره اوس خو په دا ریسنت چې کی دغه تیلو کې پمپونه باندې مطلب پمپونه باندې تیل نه وګنه دا بیا پروف شولا چې وی چې پیسې وی بیا شی ملوي جی خو زدا یان چې کله کله پیسې وی خو شی نه ملوي جی
0: انا بالکل دا بدا سی ویل کنه مشرونو می ویل چې داسې واخ پر روشي او چې پیسې بو ګرځوي چې شای به نمونه
1: صحیح نه هو دې پر پښتو کې یو بل مثال هدا کنه څه زدا نه کوم خو لکه هغه مقصد دا دی چې لکه چې پیسې وی هر شی چې د ملوي شي او چون کې دا خبره غلطه ده مخکې خبر شوه دا چې بعد ټایم دغه حالات روشي چې تاسو پیسې وی خو ته ته
0: ضرورت شي نو چې کوم دی ابنه ملوي
1: نه ملوي شي ته ته ډېر منډه وای کنه هنه ملوي شي نو پیسې به وی ازکه موږ دا بار بار دغه ویو چې پیسې هر شی نه دي
0: او پیسې هر شی نه دي انسانيت چې کوم دا ډېر ضروری ده
1: جی جی صحیح
0: او دا چې مشکل وخت وی او لکه دغه پېټرول چې کوم بحران وو
1: جی جی
0: او جوړ شو په دې کې هغه پمپونه هغه یونټې هغه ایجنسۍ چې یو انسان بو اغي سره ټول عمر چې کوم لین دین کوال
1: جی جی
0: بدغي مشکل وخت کې هغه چې کوم هغه به انکار وکړل
1: جی جی
0: چې نشته کنه او کله دا چې انسان باندې وخت ورو درومي به یو بل انسان ته په تکلیف کې لږ اغي مدد کول چې کوم دا هغه پچار دی چې اغي مدد وکي په تکلیف کې په دغه تکلیف کې چې کوم انسان یو بل انسان سره مدد وکي راز بھائی نو هغه انسان هم دردی چې کوم دو آدی بل انسان کله هم نه یری
1: صحیح هوی وا خبره بل دل لا غا چا وی تویلی مشرونو متل کړه ده کنه نن مو ته تواړه په ډیر غلی یو کنه امینوال بالکل دا غوړی دی چې راز او اختر لاله چې دی بالکل دوی خبره چې کی مې غا به تاسو وی کنه چې د معاشره یو بالکل کوم مشرون دوم نه یو مشرون هو ټچ وی کنه
0: اخا مخا او چې مشرون سره کښینی په دې مجلس هم دې مشرون کوي کنه
1: صحیح صحیح دا سی وی چې هغه ویتی چې چې دې کلی کوم سره مړ شي مړ نه
0: مړ نه
1: کله کله دا سی روشي چې زبو ساسي مثال درک فرض کړو دوا کلی دي کوم خوره راټه خبره ده کنه
0: صحیح
1: لکه از پاکستانی د موږ یو کوم یو
0: بالکل
1: مین لیول منی بکس گیا نا آخو بیا خپل خیلونه دی چوک پا کیا یا خیل دی سوک سوک بچی خیل دی سوک چا شایدی دا تول خیلونه دی
0: سر پہچان دی پرا
1: دا کبیلی دی ٹیک شلا
0: دا پہچان دی پرا
1: ہاں ٹیک شلا سوک مشی خیل دی سوک چا شایدی سوک چا شایدی خو کم ایزی بیسی کی کم کتا وقت سی اس لکه مولا مینو بیا خطک چی دا یو غٹ کم دا دا سی وزیری یو غٹ کم دا لکی مروت یو کم دا دا سی بیا مین ستا مدی پاکی ایزی پاکستانی مجھ یو کم
0: یو کم یو
1: کلا کلا آوی تی کنا زبو مثال وڑی که دیر که دیر
0: لارے پنس وڑی که زکا چالے
1: نا نا وڑی که خیر دا مینوال پرشی کنا
0: گنتا تی مجھا گپ شپ چی کم
1: دیا خیر دا دیر کمتی خبر مینوال چی دی کنا
0: صحیح
1: زبدا خبر لاند در کنا چې دو کلو بدی روغلا بس خبر مې چا څه کو دو غو خپل کلو مسله ده کنا
0: جی
1: اوس داسې کېدل شي چې دو کلو په ماس کې لکه داسې خوږه خوږه ملګری وي چې غو ډېر زیات د کنا نشته ملګرتي به وي یا به تعلقات وي کنا
0: او
1: چې کوم دا فیصله وا وکړه لکه نه کلی دا فیصله وکړه چې بای د دې کلی سره ټول تعلقات چې ختم دي بیا به تو که تو مفاد هوي کنا ته باغ خپل مفاد تر کوي د کلی لپاره د قوم لپاره
0: بالکل
1: اوس کته کې بیا په دې کې بلیک ملي کوي کنا چې ته چې نازه خو پټه پټه مطلب هغه مو چې کې مفاد دي چې سار
0: صحیح مفاد سار
1: نو ته کې څه اي چې یار داسې کول په چار دي لکه اوس ته وی اي چې دا تیل تیل چې و داسې مقصد دی واجب باندې دا داسې مقصد دی واجب باندې نه هوسته چې بیا پټه پټه چا خرڅول کنا پټه پټه خرچا خرڅول به دا شکل کبا دي کولا سته ته نه پښتنه کوم
0: دا سې دی کنه چې
1: او څه مقصد دی واجب باندې کنه
0: نه پټه پټه نه خرڅول کنه خرڅول به
1: هوته اوس دې ته شیګړه یا
0: شیګړه یا کنه ضرورت وو کنه
1: اغه نه ضرورت خو ګوره اغه څه مقصد دی واجب باندې
0: کنه مقصد دا سې مقصد نه نو باندې دا بند کړیو رازبای چې مثال کې کوم ریټونه او ریس پر ریس چینج کېدل هم په اغه کې دی اغه تاون چې کوم اغه نمبر د شکوال چې ریټر باندې چک شي یا ټیټ شي
1: نه خبرې کولای
0: اوس لکه دا چې کوم دی دا تاون چې کوم دا ګټه او تاون دا په کاروبار کې سره تړل
1: نا هغه دوی غوای ولا خبره ایسر مو د خپل لري دلیو هغه چې کوم اسوسییشن کوم هغه چیرمن هو کنه هغه خپل د بیان هغه دوی خبره کوله چې دی خبره کوله کنه یو خو چلو د خبره کوله چې دا ټکی ما خبره وکړه چې مشت نقصان ده چې مطلب ا رشپې د رېډ شوی کنه بلې دا خبره کوله چې عوام ته ګور پکې نقصان ده دا خبره حق ولا
0: صحیح
1: عوام ته پکې نقصان ده لکه هغه خپل وجدا کړی چې حکومت مشه ویل مطلب چې دا نه منی
0: بالکل
1: او بیا لکه مطلب واستې چې کدی ته شکایت اوکې چې دا لمبا ټاپک ده خپل پروگرام ته مسته بوزا چې کال طرف ته لوټ
0: شي بالکل نه کال صحیح ته هم درمو په پروگرام کې یو ټریک چې کوم د مور وړه ده
1: مطلب ټریک
0: ته ور بلنده ای ټریک ته ور بلنده ځکه چې مینوال ټریک هم لرځو سره انجای کی کنه غب شپ چې کوم د اب هم لګي کیم
1: او زبر ته یو ټریک پښه کنه اپلای کنه
0: جی او ته وشه
1: اچھا دا بالکل نوې ټپې دی د چا په आवाज باندې دی کنه بلکې ټپې نه سحر رحمت یو سندره ده کنه تاسو د زار شملنګا
0: زار شم کا ملنګا کا ز ملنګا ز
1: اچھا ز او سوري ز ملنګا
0: ز
1: او بالکل دا سندره جی پلی کا
0: ز ملنګا ز او مونږ چرته هم نزو مونږ دلته کیو او بیا رزو
1: جی ملنګون واسه لوړ وی
0: ملنګون به
1: صحیح دا وګانه پبلیکې سي ملنګون دي ټیم تو یا چای نیوی
0: چلی دروازه تک دي دروازه در رسیدلی په شي وختي وختي کنا او کله کله دا سي کنه دا ټنده یو خستي کیری میری چولی کنا وختي روشي کنا مو چې دا دمره وختي ویل څکو یا چوک چک نه دي وچ نه نه موږ خپل یو ټایم می یو ټارګټ مې شي ټارګټ پوره کو
1: بل لا کیری ولا ملنګون ختم شي وی اخو مو ډیر ځان نه دی لیدلې اوس خو نو مطلب
0: کیری ترېلی ټنده سره وی
1: ټنده سره وی
0: کنا کیری میری چې کوم دی هغه ٹارگیٹ میں ٹارگیٹ پہ رکھو بالکل مینوال چکم دے ہم سبھی چکشے ہوئی ٹارگیٹ پہ بزین کی نولی
1: جزبدار
0: چار کا نظر

ډیر بے سکونه دی. کچره تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضروري ست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم قبول و منظور جناب بالکل جناب پروگرام تو خواہش پروگرام تاسو تا روزانہ بنیاد سرام بجو نوالا تر لسو بجو بوری لائف او براہ راست ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پر مرستبانی اڑان دکی گی. دغه پروگرام کې موږ ستاسو د وجود په ګڼ شمېر بیمارو باندې خبرې اترې کوو چې تاسو مره هم زمونږ اوریدونکي لسر د مهال په کرک بنو نورنګ لکې مروت شمالي جنوبي وزیرستان په ټانک او ډی خان کې आवाज اوري. ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هرکلی وایو جی. ستړي مشه او په خیر علي جی. خوږو درنو قدرمن اوریدونکو کچره تاسو غواړئ چې دغه پروگرام کې زما سره برخوي سواخلي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 85 0097 باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ. دا زمونږ د دې پروګرام د لایف دغه پروگرام کې زما سره برخوي سواخلي زما سره خبرو کولو د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336 85 0097 باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ. دا زمونږ د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی یعنی 0315

لائپوزائم لائپوزائم ہوا نارینا زنانا چی دا میدی دا گنشمیر بیمارو سرا ترمخ دی لکا بدہزمی پا میدا بوت جوڑی دل یا میدا سوزی دل پا خیٹ کی گیس کی دل او دا سر درد کی دل یا دا میدی اچ پائلوری پازیٹیو او دا میدی زخم او یا دا میدی دلاسا تاسو دا گبراہٹ یعنی دا یری او دا ٹینشن ڈپریشن شکاریے او ستاسو زلو ہر وقت خفوی او تاسو ہم دا ڈیر قابل تکڑا ڈاکٹرانو نا دا میدی دا پارا ڈیر علاجونو کرل خوسخون مزے نشتا نو مانے اوری چی تاسو پوئے گی جی ٹھیک شنی ڈیرا مہربانی او ڈیرا شکریہ اور دن کو سنگتا ستا معلوم دا چی پدی پروگرام کی منگا ستا ستا بیمارو والی سر خبر کو دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام دے جی ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ویلے کی گی جی سنگتا ستا معلوم دا چی پدی پروگرام کی منگا دا میدی دا پارا تاسولا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو جی چی کم ستا ستا میدی پا گن شمیر علاماتو کی کار کی جی یعنی زمونگا چی کم دا لائپوزائم دا میدی شربت دی جی نو دا دا میدی کم سے کم چی کم دے اغا دیرش پینزہ دیرش اغا پازیٹو علامات چی اغا دا میدی دا خرابتیا پو جمانی تاسو ترازی نو زمنگا لائپوزائم د میدی شربت په اغه ټولو علاماتو کې کار کوي لائپوزائم چې کم د میدی شربت ته نو پدی کې په موجوده وخت کې چې کم دی اغه اتلس د جرمنی دوایان استعمال شوی دی د اتلس جرمنی دوایانو د کمبینیشن نه د فارمولینا مونږ یو داسې کلاسیک شربت جوړ کړی دی چې تاسو وګورئ الحمدلله په ټول کوهات او په بنو ډیویژن کې د میدی د پاره زمنګا د لائپوزائم د میدی شربت ډیر هم مشهور هم دی یعنی ډیر فیمس هم دی او سره چې کم دی اغه د دنیا بلا خلکو چې کم دی اغا زمونږه د لایپوزایم د میدی شربت نه فائدہ اغستل جی زبر بار تاسو ټول اوریدونکو ته دا خبره کوما ګوري جی چې تاسو دا وایي چې هر صرف دا پر ریډیو باندې پروگرام کیږي او دا سیس کار نه کیږي نو ما تاسو ته دا خبره کړی دا چې لایپوزایم د میدی شربت مونږه یو داسې شربت جوړ کړی دی چې کلا لکلټ سپوز اوس غرمه ده تا ډوډۍ اوخړلا خوراک دی اوکړلو چاول دی اوخړل غوخه دی اوخړلا مړی دی اوخړلا او دا مړی ستا د دې مړی نه بالکل تیریږي نو او ستا د نورنګ سره یا د کرک سره نږدې کور دی نو زه تا ته ما چې ته د کور هم دا اوس په دې سات باندې روان شه چې په دې لاره لاره باندې د دې خوراک چې دا کم خوراک تا کړی دی ستا د دې مړی نه نه تیریږي ستا معده ډډه کړې ده ستا معده ډېره زیاته سوځي یا په معده باندې د خوراک تا له بوت جوړ کړی دی لاړ شه دکان ته او یو دکاندار ته ادرے گا کاسمیٹک سٹور تا مینیاری سٹور تا بنجارا سٹور تا ادرے گا ورتوایا چی ماما جی کاکا جی لالا جی مالا د لائپوزائم شربت راکا اغه چی کله تاله د لائپوزائم شربت در کی ام اغه دکان کې لگ دا سے

0: جی ویلکم ایک بار بیا دوستو بخیر علی ستړي مشو هر کله د توجی لګ شاندې کوم دی غا د انټرنیټ مسله راغلی وا او د انټرنیټ د مسلې نه بعد کوم دی غا یو بار بیا تاسو په خواګه او درانه خدمت کنا حاضر شو جی او ریدونکو نن د خالی ورځ ده د کال 2025 چې کوم دی د کال 2026 چې کوم دی هغه د ومی میاشتې نن 25 نیټه ده جی بهرحال سمره زمنګ او ریدونکو دي تاسو ته د مېدې سقس معلومات را روان دي جی د مېدې د پاره تاسو د لایپوزایم د مېدې شربت استعمالوي د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پاره د جنکو پاس د وی دا د دردونو د پاره د پینزایم ګولی دي جی کالر پلان کوچ پلانې ملګری زمنګ سره سوق پلان نازي او سویل غوړي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یا الله خیر
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خروره بخیر علی استړی مشه سو خبرې کې د کم زینا
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز ډومین نه خبرې کوم
0: ډومین نه خبرې کې ډومین نه سو خبرې کې
1: ډومین نه طارق صاحب
0: فرید خبرې کې فرید څنګه طبیعت څنګه ده
1: بالکل خیر دې تخپل وای او څنګه خیر ده
0: مهرباني ډیر زیاته شکریا او ډیر مننه د کومه فرید دا نه توې چې دا پروګرام دې زمونږ په پهل ځل باندې واوري دوه کنا ډیر مودینه او روزانه اوري
1: اور زنا ہے اور ہم کو نن مائی کی تکال ورتا
0: فرید سنگ ہے طبیعت سنگ ہے
1: بالکل خیر بت خپل وے سرنگ پھیر دے
0: مہربانی ډیر زیات شکریہ او ډیر مننه د کومه فرید دار تو چې دا پروگرام دې زمونږ په پهل ځل باندې واوري دو کنا ډیر مودینه او روزانه اوري
1: اور زنا ہے اور ہم کو نن مائی کی تکال ورتا

هوګه جی ډیره مهرباني ډیره شکریا نو ما خبره د مېدی کولا ما خبره د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی کولا چې لکه مطلب تاسو ته دا قسمه علامات موجود دي او تاسو په خبر تلار شي کرایانې ملګوي ډاکټرانو له فیسونه هم ورکي او چې واپس کله تاسو راځي نو بیا چې کم دی اغا تاسو ته مسلسل دا مسله وي نو تاسو د دې دومره علاجونو د پاره تاسو باقاعده توګه باندې د لیپوزایم شربت او جنکو پاس د وېشته نو اوریدونکو تاسو ته زدا خبره کوم چې تاسو دا دومره علاجونه کوي د پیښور د قابل ډاکټرانو نه درې میاشتې د یو ډاکټر نه علاج وکړي ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي هغه نه درې میاشتې علاج وکړي بیا ټیک نه شي بیا بل ډاکټر لاړ شي همدغه شان ستاسو عمر تیر شولو هم ستاسو پنځه کاله وشو په دې بیمارو کې درې کاله اته کاله خو بیا هم تاسو بیمارانې نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو د خپلو دماغو دپاره د جنکو پاس د وی استعمال کیږي د معدې دپاره د لیپوزایم د معدې شربت استعمال کیږي او همدغه شان که ستاسو بدن کې اډوکې کمزې کې لګېدلې دي او اډوکې مو دردونه کوي یعنی مطلب اډوکې خوږیږي ما تاسو ته ویلي چې اډوکې درد ځکه کوي چې یا به عمر رسید افراد وي اډوکې کمزورې شي یا به کیلشیم کمی اډوکی ته راځي یا به ویټامن ډی کمی اډوکی ته راځي یا به پټی خوږیږي پټی به کمزوري وي پټی کې به کچاو راځي درد به کوي یا ستاسو د خپې رګ بندې یا د ملا اډوکی خوږیږي د ملا موري خپل ځینه خوځېدلې دي L4 L5 ډیسک مسله ده یا د S1 S2 مسله ده یا تاسو ته د فالج اټیک شوی دی او د فالج اټیک د وجه چې کم دی هغه ستاسو یو لاس یو خپه کار نه کوي پټی مکمله توګه باندې چې کم دی هغه پکې کچاو راغلی دی یا د دې نه علاوه چې کم دی یعنی ستاسو دین علاوه وجود کی نور داسې انټرنلی بیماریانی دی چرته بدن کې درد دی نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي پینزایم په نوم باندې چې کم ټیبلیټ موږ تیار کړی دی دا تاسو د بدن ټول دردونه ختموي که تاسو دا درې واړه میډیسن زمونږ استعمالوي دا زه تاسو له ګارنټي درکوم چې موږ په هغه میډیسن باندې کار کوو په هغه بیماری باندې کار کوو کمی بیماریانی چې زیاتې وي تاسو وګورئ نن سبا د ټول نه زیاته د معدې مسله ده په دویم نمبر باندې د ټول نه زیاته د ټینشن ډیپریشن د انزایټی مسله ده دریم نمبر باندې د ارچا اډوکی خوږیږي پټی خوږیږي دردونه دي نو موږ په هغه بیمارو باندې کار کوو کمی بیماری چې کامنوي زمونږ دا خواهش ته دا مقصد دی چې په کمو پیسو کې ستاسو بهترین علاج وشي لکه کتا سوای چې مثال موږ به ټیک شو انګریزي ګولو سره نو زه تا نه دا تپوس کوم چې د تیرو دریو کالو نه پنځو کالو اتو کالو نه لسو کالو نه خو ته مسلسل انګریزي ګولۍ استعمالې کنه په کار خدا و چې ټیک شوی وی کنه خو ته نه ټیکیږي

نو د وای د تمند تاسو هم انتخاب کوي او چې انتخاب مو کول ان شاء الله العزيز تا اخر به مونږ ته دعاګانی کوي ان شاء الله او مطمئن به یې زمونږ دا د کپنې د پروډکټ کونه قدر منو الله رب العزت دی دنیا ته مو تاسو را لګلو او د اغي را لګلو مقصد صرف او صرف د رب کریم رضا ده او الله رب العزت د قران او حدیث دا زمونږ استادو د رهنمایي د پاره دنیا ترا لګلی قران بالکل دا برائے راز دا الله کلام دی او حدیث دی کی چې دی الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی معنا دا من جانب الله دا زکا قران کې فرمایي چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبر نه کوي مگر آغا چې دتا وحي کړی د وحي باقاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم وحي دا زمای عزت مندو د الله رب العزت د طرف نه هر یو خبره یو وحی قرآن دا چراغی مونگا باکی دا تلاوت کو للوی او بلا وحی آغا چی بای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خمانا من جانب اللہ یعنی اللہ رب العزت تا ملاوی دا اللہ رب طرف نا لکا دغا ما یو کتاب کتو یعنی حیات الصحابہ چونکہ دیر مرگری به لولیم بهترین د صحابه او د جون یو بهترین مواد دی پکی او زما استاد پارا یو بهترین مشاله را ده چې په هغه باندې او د جون تیرولو یو کسوټی ده چې هغه مو تا با کېدا چا چې ملستلې دی زما عزتمند او سو کې لولی اغه تا د جون د تیرولو طریقا د حیات الصحابه نه ملاوی زکه دا برای راس اغه طریقې تور طریقې رانه کل کړی چې با کېدګې سرا زمای عزتمندو صحابه کرام چې کم جون تیر کړي خپل منس کې چې دی د دې کم رهن سهنو معاملاتو د آغا د کور د جون د بهر جون د سفر جون د غټول هر څو په دغه کې حیات الصحابه کې نو زما عزتمند په آغې په مقدمه کې ما دا خبره کتلې وا چې بای الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او فرمایل چې ستا صحابه ما تا ستوری دا اسمان دی او سوکم چې د دې کې د یو کس اتباع کوي اقتدا کوي و پسیزی اهتدیتم هدایت ببیامومی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جو مبارک باندې دا راغو چې اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صحابه او جن اغا زما عزتمندو با کې دا دغه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې دې دستازو د زبان مبارک باندې امت تا پیش کړ چی اصحابی کنو جو نو عرض می دا کولو زما عزت مندو چی قرآن اور حدیث دا زما استاد پارا دا جن دا تیرولو یو کسوٹی دا یو سانچ دا یو ڈانچ دا

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

خبر اترې بکو تاسو سره کنه خوږی خوږی خبر اترې بکو چې غږ आवाज زما ولا سوک هم او ری پچر د چرته کې هم او ری مده بارا ټول ډیر زیات عزیز دی مده بارا ټیک ده کنه اکثر اردن کې دا خبره کوي زه بار بار زکه شو کې وایم کنه چې اکثر دا خبرو کې چې تاسو مطلب لکه ډیر زیات مغرور یې کنه مغرور نه ما خو د چا د نچر داس وی نو دی وجه باندې بل تلاګی داسې ښه بګایا چې کوم نه ما سره چې مطلب زبا خبرو کوم چې زما سومره ملګری دي کنه سومره ملګری زما دي او هغه مطلب چې کله ما سره کې نیو ملګری او سومره غلې دکان لا او ما سره ناس ناس ناس ناس تقریبا دو غنټې را سره غپ لګولې چې سره په غپ باندې پوینې شو چې ټیم مطلب دومره زره تیر شو بګایا چې ما سره مطلب ملګری وی په دکان کې یا چرته کې کلی کې یا په کرک کې چې چرته ومې کنه اد زما نیچر او هغه زمانہ خبر دي چې مطلب څنګه زما عادتونه او څنګه زما غپ شپ ته دني لمه زما ډیر داسې زدان وای ما چې مطلب اکثر وای کنه خلک چې مطلب دا مشر دي او د سره مطلب تاسو داسې غپ لګي اکثر مشران هغه خوند کوي کنه تاسو سره ارت رنګ غپ لګي او دني لمه تاسو عزت هم کوي تاسو خبره هم مني دین نواب چې کوم مطلب غټ پلازا ده او پوکنه هغه کې د ما یو ملګری دی زه چې کلم ور شم دا حقیقت وای ما چې کلم هم نه پرګری بس چې غپ لګو او دې سره یو بل دی هغه هم یعنی هدایت الله چې کوم دی په دا ټایم کې بونو بهر ته ویلوړ وی ځکه چې دې ټایم کې دا مصروف وی او چارت کوم دی کنه هغه خرڅوي نو دی وجه باندې هغه ډیر زیات بیزی وی نو هغه غواز خونه شو دی خیر خو غپ را سره لګی ډیر زیات غپ را سره لګوي کنه ډیر زبردست مجلس او غپ شپ ډیر بهترین انسان دی رانه مشر هم دی خو بیا هم تاسو نو وی چې مطلب ریان به تاسو جنی یا داسې کنه

حاجی دا غانه چکم ده 15 کال مخی غانه ده ها ها خبره مې کوله ملګرو پرې نو بل پرونی ما پروگرام کړو بل ور زبرغله ما نو رته وای چې سبا ته به خمه خارزه شپه وروړې نو زمونږه دا پروگرام دی کنه دا چرګ پروگرام کورنۍ چرګ یلل کړو ورته چې جمعې چټي وی دا غلط ورسته دې سیده کړې دا پدې وجه باندې اوردون کو خبر مې کوله چې ماته ټول ډېر زیات عزیز دي کغه زمونږ وایلنټ لیسنر دي زمونږ سایلنټ لیسنر دي ټول زیات ماته عزیز دي ولې چې زمونږ غواز او وی مالا انتظار کوي او بل خبره ده چې ماته سحر وخت نه میسج وکي او راتوي چې تاسو زمما میسج نه شاملوي زه درته سبي وختي میسج وکم نو تاسو شاملوي نه زه شاملوم هغه ټول میسجونه چې مانه پاتې شوی و می هغه هم شاملوم ها او نه روز د میسجونو نو بالکل تاسو میسج کوي شی پسی فر 336-9000-764 باندې او زه تاسو ته دا وایم کنه اردوونکو چې کلم تاسو میسج کوي کچې تاسو زمونږ دا پروډکټ یوز کړی وي تاسو ماته فیډ بیک ضرور کوي ٹھیک ده تیر دې تاسو خپل نوم شل نه وړې نو پرابلم تاسو مو وایي ٹھیک ده خدا الکی نوم ضرورت اخای چې مطلب دلته کې مونږ دا یوز کړی دي ٹھیک ده او باغ علاقہ کی استاسو په نوم باندې یا مطلب نوم هوتا سو اسی نه خایګه نه خو استاسو علاقہ مطلب مخت ډیر زیات خلک کیدلی شي ډیر زیات آبادی هم کیدلی شي څه خبر نشته ده ها او زمونږ هغه لیسنر چې مونږ سره پارټیسیپیټ کوي په دغه شو کې زمونږ شو ته خکولا ور کوي خایست ور کوي کاغذ زما مشیران دي کشیران دي بډگان دي چگان دي ممگان دي انټي دي ا دې سره زما سیسټر دي چېرته کې هم زما غواز او وي پناستا ملاستا یا پکار باندې لګیا وی یا چېرته داسي وی چاغا مطلب زمونږ اوردون کې په ډرایو باندې وی یا چېرته په مسافرۍ کې وی هغه غواز زما او وی ټول ته ویلکم خوش آمدید هم یا او ور سرا ډیر زیاته مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ تاسو زما دغه شو ته تاسو ټیم روبس ہے او ور سرا زما دغه شو او ری اور سرا پارٹیسپیٹ ووم کے او کنی تا پارٹیسپیٹ نو کے خاص خو یا ہورے کنا انجوائے کوی خو صرف مے مل گرو پرون جی کلا منزو شو کنا من بات کر سرا ملاو شو جی مار چتا یو گنا ہور پرگدا کنا ایت اب د چکل بی جی ایم پوسٹ کی لاند کی کنا اپ ڈاؤن پ کوی نو بیا خ مخا لسنر تڈی رزت سخت غصہ ور سی او ویلی چ مطلب مونگ دمرا گانی تپ یعنی پ انتظار بندیو تر تا یعنی نہ پرگ دے غانن لاړو چرته مطلب برتی شولو کنه ماشاءالله ډیر خه خبره وشو چې برتی شولو نو لر روانه ماته چالت کې زم आवाज ورې دی شي کنه ماته جنا آلته کې په فریکوئنسی باندې چرته ورې دی شي

0: پاسه وردا ولې چې موسم له کولې ده ها
1: دای چاله جی و ما یانی
0: اوردن کو نن رضا نن رضا میسج وکړ نن رضا زکه کناډي زیات ستړي سومن شو یم اولی چې بیګار ته خوب نه راتلو په دنيشته چې سو وجه وکنه سه تقریبا 1:30 بجې پورې بس دغه سه وی کوم اور په دنيشته چې دا فرست ټایم دا سه وشو او د سوري دي ماشاله زما داسې خوب کړی کنه داسې خوب مې کړی چې سر ته شوم ولی چې موسم ډیر ځخ کولې وو خوب مې کړی نه دی او خوب یې ما اجازه داسې مطلب غلطي وښله په شو کې خیر دغه تاسو اګنور کوي ښه

አጂ ያውርድን ጎ ኸበር ወገው ሰንጋ ዘማ ገዋዝ ታሶ አውራይ ፓወዚሪስታን ኪ ያዲ ሰረሰራ ፈበኑ ኪ ታሶ አውራይ ርዝማ ኪ አውራይ ፈበኑ ኪ ያዲ ሰራ ጀኒ ኸይል ቦከ ኸይሎ አውር ሰራ ወር ሰራ ዘ ወይማ ታሶ ዘማ ገዋዝ አውራይ ቸርተኪ ዘማ ገዋዝ ታሶ አውራይ ፓ یعنی گردن لی گلی کے یادے سرسرا زمان غواز جانزیب گلی کے آورے

خا جی تاسو په کال کوی میسج بکوی او دنه لوا زمونږ په دغه یعنی چې کوم پروډکټ زینار کسمریس په دې کې د غرمه کو پاوډر هم موږ سره اویلیبل شوی دی او دا هم موږ سره رغلی دی نو هغه ته به هم تاسو ګوره رتلی شي او هم تاسو اخیستلی شي د خپل بچو د پاره یعنی په غوبانه غرمه کې وی یا دې سره زه خبر وکم چې مطلب اکثر خلک پیمپر یوز کوي بچوې د پاره نو هغه کې هم تاسو دا یوز کولی شئ ټیک تا نن د کال ورځ نه د نن تاسو میسج کوي په 0336 9700764 باندې ټیک تا خاجي او دې سره سره

خاجی اردن کو انشر تاسو مته یو میسج وکړی دی ساک چوندر چې کومه ده دنه زماغه غواز کڅوک اوري تاسو میسج وکړي دلته چې کوم یو زنانه شاپینګ سنټر دی الته هما ز انشاء الله کوشش کوم چې تاسو ته پر پروډکټ ډیر اویلیبل کوم

خاجی شپې ته ډېر ټایم دی، ډېر ټایم دی. ښه، ځکه کنه چې بران چې کوم دی، بران موسم خو داسې زبردست موسم جوړ شوی دی کنه چې څه درته وشیم. خو خیر اوردونکو، خبره مونږه په سپر کوله، خبره مونږه کوله یعنی زمونږه پروډکټ چې څومره هم دی په اساک چونتر کې زمونږه غواز څوک هم اوري، نو ان شاء الله ډېر زر به په اساک چونتر کې هم زه تاسو دا پروډکټ اویلیبل کوم زنانا شاپینګ سنټر کې. وړي چا سره هم زما خبره سټارټ شوې ده، نو ان شاء الله ابرزی او زمونږه پروډکټ پکسي او چې کله پروډکټ وکسي نو ان شاء الله ځان سره به وړیو. ټیک ته، زه بیا غوی اډریس تر سره شاملوم، ځکه چې یا اډریس ماتا نه دی راکړی. ښه، یا اډریس ماتا نه دی راکړی. چې کله اډریس روکی نو ان شاء الله زه به هغه در سره شاملوم، تاسو به ورځئ. خاوردن کو تاسو میسج به شاملی کی، میسج به تاسو مونږ ته کوي په 0336 94 00 764 باندې، او تاسو میسج طرف ته به مور زما او زمونږه یعنی پروډکټ حوالی سره تاسو څه قسم ته سوال وي تاسو به سوال هم کوي. ٹھیک تا، زمونږه پروډکټ په تاسو ته پکړه کې ملي ویږي، هر کاسمیٹک سره دینې لوا اور جن کو پمبری کلی کې به حافظ جمع محل سره ملي وی سنولا مارکیټ کې موجود دی، او د سره پتا نظر ته کې لبیب کاسمیٹک سنان کاسمیٹک او ورسره حافظ کاسمیٹک ورسره یعنی تاسو ته به ملي ویږي چسره تاسو ته ملوي چې تیر امیر صاحب سره فایم ټریډر سره او ورسره تاسو ته په حمیدونو کې مخولک پرځ کې هر کاسمیٹک سره ملوي چې دین علاوه تاسو ته په یعنی منګل میلا کې وسیم سره او دین علاوه تاسو ته ملوي چې په څو ورته وای په ها په ډومل کې بس صدف کاسمیٹک سره بونو کې په تاسو ته حافظ ټریډر سره ملوي چې او دې سره به تاسو ته ملوي جواد کاسمیٹک سره جانزیب گلی کې ده او ورسره په کر کې به تاسو ته ارجن هان هټک لیسن کاسمیٹک سره کې ملوي چې موجود دي چرته کې یوفون فرانچایز ته بالکل مخمخه مډرن کشمیری بیکری سره په خو کې او ورسره مډرن کشمیری بیکری سره په خو کې یعنی سرحد مارکیټ پای کې زما دکان موجود دی، تاسو راتلی شي او تاسو پروډکټ ترلاسه کولی شي. صحیح شوله، او دې سره سره اردوونکو یعنی بل خبره چې کوم میټخیل دی میټهلو ولا اردوون کې تاسو به ورشي جیس کې کاسمیٹکس تھا ورسره به تاسو ورشي یعنی علی کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس ورسره دبئی کاسمیٹکس او ورسره تر هکو کې به تاسو فهیم کاسمیٹکس ورشي زنانا شاپینګ سنټر دی، تاسو یې ترلاسه کولی شي پروډکټ او ورسره تاسو صبر آباد کې هارون کاسمیٹکس ورتلې شي اکبر مارکیټ کې موجود دی او اکبر مارکیټ کې جنرال سر کاسمیٹکس دکان ټول سره پاسه نه سره ملوي شي شکردرا کې بهر کاسمیٹکس سره تاسو ملوي شي انکل کاسمیٹکس کوم دی تاسو ورتلې شي او ورسره به تاسو په ډګنری کې یعنی عبد الله کاسمیٹکس کوم دی عبد الله دکان کوم دی تاسو ورتلې شي او ورسره به په کیکر وړ کې امتیاز کاسمیٹکس سره درته ملوي شي او دې سره پټیری کې به حاجی جلال سره ته ملي چې هماري مارکیټ کې موجود دي. صحیح شولا، دې ټول سره ملي چې تاسو په سنې سره مزید معلومات لپاره به تاسو را بيتا کوي په 0336 94 00 766 باندې.

حاجی د سر سره با خبره تر تاسو رکو ځا سو میسج کوم دې میسج غلی میسج راځو ځان چې ورزو زکه چې میسج چې شامل نو کو بیا اردن کې کوم دې هغه ډیر ذات افغان کوي ولی چې هغه وی چې ریحان به مونږ دمر پوسټر استمونه باندې تاسو ته میسج وکاو تاسو میسج راته شامل کړئ.

0: وای چې سلام وای زه د کرک میټخلو نه خبرې کوم هم
1: خپل باد پر رانغلې تر دروازه
0: چې کرک میټخلو نه خبرې کوم محمد وزیر دوای سم موسم هودي موسم هودي خا چې سینځه کوم او اف ام لګولې دي
1: ها
0: جی بس سینځه کوي.

حاجی اردن کو نمونگا خبر کولا پس باندې زمونگا خبر کولا پا یعنی زینائر کاسمیٹکس پاکستان په حوالے سره چې موږ سره پدې کې سومرم پروډکټ دی تاسو به غایو بهترین رزلټ سره مې ولې چې پدې کې چې کوم رزلټ دی ډیر خو رزلټ ها چې کوم دی ډیر زبردست رزلټ دی پدې کې او ور سره یو مطلب یو ځلی تاسو پیسې لګیدل او دې سره سره یعنی تاسو ته به رزلټ هم درکوي. زه کله هم دا نه غواړم چې زه په تاسو باندې پیسې ولګوم او تاسو ته هغه سیز رزلټ درنه کړي.

حاجی نو خبر مو کوله زمونږه په پروډکټ حوالی سره چې زمونږه کوم پروډکټ په مارکیټ کې یعنی رغلی دی هغه پروډکټ چې مونږ سره نوی رغلی یعنی لانچ شوی دی هغه دی مونږ سره په یعنی وټامن سی فیس واش کوم دی په زینار کاسمیټکس کې هغه مونږ سره مارکیټ ته رغلی دی او ورسره چې کوم مونږ سره دی ارجنټ فیشل او مارکیټ ته رغلی دی نو تاسو بلا ججک تاسو سره ډور نه تاسو سره یور نه داغه یوز کولی شي او تاسو صرف او صرف دا ویلی شي چې مطلب دغه پروډکټ مونږ ته یو خپل رور چکم دی غار وڑی دی اور دی ریزلٹ بتا اس تخ ملوی گی سیدا زکلوم دا نغڑ ما چیز تا اس تا یو سیز یعنی ریپرزنٹ کو ما اغا تا سر وڑما او تا سو تا وای ما اسی دروغ نو وای ما چ مطلب تا اس تا ریزلٹ در کی او پا غا کی ریزلٹ نوی نزو تا سو مطلب چ کوم ما باندې اعتماد کرے دے اغا اعتماد دا زما پا 0% تا لاڑو ٹھیک تا کنا نو اغا ما پ مائنس کی چلی گی بیا نو چکل زو تا اس تا یو خس چیز روڑما او مارکیٹ تا لانچ کو او حالت کی ریزلٹ وی نو چکل تا سو یوز کے نو زما چ کوم ایم ایچ دے زما چ کوم اعتماد دے تا سو پ مخ کی اغا با دغه شان بحال هم یو بلکې هغه به تاسو لپاره زیات هم شي سیدا زما مقصد صرف او صرف داغه دی چې زه تاسو ته راوړم یو داسې پروډکټ چې هغه تاسو لپاره ښه وي او تاسو یوز کوئ هم او تاسو ته ریزلټ هم درکوي تاسو پیسې لګوئ تاسو په پیسو پسې بیا خفه نه وي ولې چې زمونږ علاقه دا غریبه نو زه کوشش کوم چې زه یو ښه ډیټ کې هلته ورکم داسې زونه نو بل ورځ هم خبره کوله چې چېرته زنانا شاپنگ سینٹر دے او ما سره رابطہ کړی دا مطلب رغلی او ما سره په د پروډکټ باندې خبرې کړې ما ورته پروډکټ هم شیلی او ما ته یو یل چې بالکل دا مخکې ما یوز کړی دی په اسلام آباد کې ما پکچر ورته شیلی صرف او صرف د دې ما سره پکچر دی امر ته وشل نو هغه وایي چې بالکل دا مونږه یوز کړی دی او مخکې چې کوم دی ډیر ټایم وشولو نو دا ما وروشتو او په دې کې ریزلټ هم شته دا خبره راته کوه غیټي میرا ته وایي چې یو ډبای ما ترکه او زه یې وړم نو پیسې ما نه نغدې والا کنه ما ورته چې خیر دی اوس دکان بند شوی دی ما دکان بند کړی دی او دینې روا چې کوم دی ان شاء الله تاسو بل ورځ چکر رو لګوي تاسو ته بزو په خو سی ریټ باندې دا درکمه تاسو دا یوز کولی شئ تاسو بلا ججک او سد ډور نه او تاسو چکل ما مطلب اعتماد پوخ کې نو تاسو ته بزو خیر په منتلی نه په هاف ویکلی چې کوم دی یا 15 ڈیز کې بزو تاسو سره خبرو کوم تاسو متاغه یعنی پیسې اوګری سیستم چې کوم دی تاسو ما سره چلوای نو خوشاله هم شو ویل چې بل ورځ راشم نو تاسو ته بچکر د لګوم نو ابرزی او دین لوام ولې چې دایو اعتماد د چکل زغل ته سیز نو ور کومه خص سیز نو ور کومه اوم دکاندار د هې دکاندري خراب شو زما دکاندري خراب شو بل ورځ به ماته سوکر زی او ماته به چې نه ته مور ده ټیک ته کنه ولې چې زما اعتماد ختم شو بس اعتماد چې ختم شینو بیا واپس نه رزی کلم خاوردن کو زینار کاسمیټکس پروډکټ چې سوم روم دي تاسو په هر ځای کې ملوږي کرے کې به تاسو تار جری هنټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې ملوي چې موجود دی یو فون فرنچایز ته بالکل مخمخه سرحد مارکیټ ماډرن کشمیری بیکری سره په هوکې درپخیلو جماعت پتا سولیدلې ان پوس دوا مارکیټونه دي یعنی لاست مارکیټ سرحد مارکیټ چې کوم دی ماډرن کشمیری بیکری سره په هوکې زموږ دکان دي تاسو راشي په خول سر باندې ترلا سکه سیدا دین علاوه په کر کې بسلام کسمریک سره چانه پلزه کې داوود کسمریک سره او دین علاوه مون کسمریک سره دټول سره بل لاله کسمریک سره ملوي جي دتا بلکې په کرک کې چې سمرم کاسمیټکس وی ټول سره په سنای سره درته ملي وی سیشلا او دن کو میټا خلکو کو بجې اس کې سره درته ملي وی په طرحه کوي کې به فهم کاسمیټکس سره زنانا شاپینګ سره درته ملي وی با کې کروډ کې امتیاز کاسمیټکس سره په ډګر نری کې بتاست ملي وی جی یعنی کې کروډ نری په نوس کې امتیاز کاسمیټکس سره په یعنی په ډګر نری کې عبد الله کاسمیټکس سره درته ملي وی جی او دا بالکل خو ما مزي روډ باندې دی ښا په یعنی بالکل روډ باندې روډ په غوړه ده او دین علاوه تاسو په صبر آباد کې هارون کاسمیک سره ډیری کې به حاجی جلال سره هماري مارکیټ کې ملوي په بنو کې به تاسو حافظ زید ټریډر سره په منګل میلا کې به تاسو ملوي جی چا سره یعنی وسیم سره او دین علاوه په ډومیل کې به صدف کاسمیک سره تاسو ملوي جی اردن کې په خپل دوغانه کې به مونږ یاد ستای او د سیدا چې چرته ویره ته خوشاله بده وسی او دین علاوه د خپل صحتونو بر زیات خیال ستای سایلند سره د تاسو یو جهان نه وایلند سره تاسو هم یو جهان نه ان شاء الله تاسو به سبا دنا بل ورځې بیا حاضر ترغیب ته مترا کړی چې چرته خوشاله اوسه بده وسی د لوی لاپو امان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامین والو دا آواز دا ریڈیو امن 88 شرچر نیٹ ورک پروگرام دا ویلی شید امن لار کم جیتا سو آمر مفتی محمد ارشاد صاحب سر دا دے پروگرام دو اسی پولا حصہ کی موتی سے قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کبھی تفسیر سر دین لو موتی سے پدوما حصہ کے دا سا سوالات جو بادر کی پزیر و 927 291 292 باندے ماسرہ سٹوڈیو کی موتی سے موجود دیں غزر ترزمہ. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: صاحب سنگے تاسو خی
1: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دے تاسو بلا خی صحت مخدے
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے اور دن کی وم خی پروگرام ٹیم شوے دے رب شو پروگرام طرف تا نہ نے درس باز منگا سورہ اعراف آیت نمبر 59 نوی اتم سفارہ پنزل لسم ورکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. پدی رکو کہ اللہ پاک دنو علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم تذکرہ کی او دنو علیہ السلام ذکر کی. دنو علیہ السلام دا زمانے نمخ کی نور گناہوں نہ اوخو شرک نو پہلا اغا قوم چی دا شرک ابتدا تے نشوی دا دغه قوم قوم د نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام خپل نوم عبدالغفار بن ملک یا عبدالغفار بن زمق. نوح علیه السلام ډیره زمانہ د خپل قوم ته تبلیغ وکړو تر دې پورې چې راځي چې 1400 نږدې زمانه و یعنی 1400 کاله عمر د نوح علیہ السلام تقریبا لیکل شوی. د قوم په خراب او عادتونو باندې دونه جړه او فریاد الله پاک ته وکړو چې لقب نوح او ګرځېدو. نوح د نوحین د جړه او فریاد ته وای نو نوح علیہ السلام خپل قوم په حالت باندې دومره اجړل او د دې قوم خراب عادتونو باندې دونه اجړل چې د نوح علیه الصلوۃ والسلام لقب چې دی هغه وګرځېد نوح. اوس الله رب العالمین فرمای چې موږ نوح علیه السلام ولېږو خپل قوم ته او نوح علیه الصلوۃ والسلام دعوت مشن او پروګرام د نوح علیه السلام څه دی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير چې خپل قوم ته دی الله پاک د دین دعوت ورکی د الله د یووالی دعوت ورکی او د توحید د درس ورکی چې تاسو ګورئ بل معبود نشتا د الله نه سیوا. الله پاک تاسو معبود دی او نبی علیه الصلوۃ والسلام هم دغه اعلان کړي لکه څنګه چې نورو پیغمبرانو کړي قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل فرمای چې ګوري ما سره څه اختیارات نشته. قدرت او اختیار د رب العالمین هغه چلی او دغه وینا کوي به بانګې دوهل لا املک لنفس نفع ولا ضر الا ما شاء الله. ګوري زه مالک نه مخپل ځان د پاره څه ته پیدا رسولو او نه د ضرر د پکولو مگر هغه چې الله پاک غواړي. لا املك لكم ضرا ولا رشدا. نوح عليه السلام خپل قوم ته دا پیغام ورکی غوري قومه یو د الله عبادت او بندگی وکي سجده صرف رب ته لګوي او کنه لګوي والله ربوبیت نه تسلیموي د الله وحدانیت نه تسلیموي او د کفر او شرک نه منې کیږي. نو اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم زیرې گم پتا سو باندې د اغلوی ورځې د عذابه چلی ورز عذاب بدر باندې نازل شي ګوره بیا دا قوم جواب سور کئ نو دغه سردارانو د قوم سو ویللې نوح علیہ السلام ته وای انا لنراک فی ظلال مبین متا په کار گمراهی وین ټول قوم یو طرف ته تزان ته بل طرف ته او ته وی چې زو برشتونه ایمه دا ته په خطا باندې بل ذکر راځي سورې قمر کې د قوم د نوح علیہ السلام ویلې قالو مجنون وزدجر ویلې دوی چې دا لیوانه دی دا پریدی لیوانه دی د سره چې کم دی سکار مساتی بیا نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی ای زما قوما په ما باندې اس قسمه خطای نشتا په ما باندې اس قسمه لیوانتوب نشتا زد الله پاک رسول ما چې د الله د جانب راغلی تاسو لرا راولی می دی تاسو ته پیغامات د الله نصیحت کوم تاسو ته او الله پاک هغه سما ترا کړی چې تاسو ته علم نشتا آیا تاسو تعجب کوئ د دې خبرې چې تاسو ته زراغلی ما او په دې تعجب کوئ چې یو انسان ما ستاسو پشان نو تاسو اوس دا وایئ چې انسان چې دی دا پیغمبر نشي راتللی نو د نوح علیه صلات وسلام پیغمبرۍ کې هم دغه خبره وکړه چې ته خو زموږ په شانه انساني بشر مثلنا ان کنت من الصادقین چر فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین بیا ورته وایي راوله دی عذاب چاته ته رښتونی بهر حال الله رب العالمین دلته د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه واقعا او د قوم واقعا چې نوح علیہ السلام دعوت ورکې د قوم څخه جواب راځي رب کائنات هغه بیانې لقد ارسلنا نوحا الى قومه په تحقیق سره لېګلې موږ نوح علیہ السلام خپل قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ویلې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ای زما قومه اعبد الله عبادت کوي تاسو د الله پاک مالکم من اله غیر نشته دې تاسو د پاره هیڅ معبود سیوا د الله پاک نام انی اخاف علیکم بشک زویری گم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم عذاب د ورځې لوی نه قال الملأ من قومه ویلی اغه مشرانو د قوم د نوح علیه السلام انا لنراک فی ظلال مبین بشک وینم تا په خطای ظاهره کې تپو خطا باندې په ښکارا خطای کې چټول قوم یو طرف د یو تبل طرف ته نوح علیہ السلام به جواب ورکړي زه نه یم په خطا خطا باندې هوتا سو انا لنراک فی ظلال مبین ویلې هغه مشرانو د قوم د نوح علیه السلام چې بېشکا وینو موږ تا په خطایې ظاهره کې قال یا قوم لیس بی ضلالتن ویلې نوح علیه الصلوۃ والسلام ای زما قومه لیس بی ضلالتن نشته په ما باندې څه خطایې او گمراهی زه په خطا باندې نه یم ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زرا لی گلی شوی ما د الله د طرفنا مر رب العالمین د رب العالمین د جانب راغلی ما اغا رب چې د ټولو مخلوقات رب دی ټولو مخلوقات پالون کې ذات دی اغا د طرفنا می پیامات راولی دی دین او د اغا د طرفنا رسول ما نوح علیہ السلام د دعوت ترکی قوم تا ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم ابلغکم رسوما تاسو تا رسالات ربی پیغامات د خپل رب و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون او زه نصیحت کوم تاسو تا و اعلم من الله او زه پوهیږم د الله د طرف نه ما لا تعلمون په هغه څیزونو چې تاسو نه پوهیږئ د وحی په ذریعه سره نوح علیہ السلام وی چې په وحی ذریعه سره کم علم او پویا الله ما ترا کړی دا پویا تاسو ته نشته نه اے قومه تاسو ما ته د گمراهی نسبت کوي تاسو په خپل گمراهانی تاسو ما ته نه پوهیته نسبت کوي تاسو په لا نه پوهای ما ته خود الله د جانبا دغه علم را کلی شوی دی چې کم تاسو ته نه دی در کلی شوی نوح علیہ السلام خپل قوم ته دا جواب ورکی و اعلم من الله او زه پوهیږم د الله د طرف نه ما لا تعلمون په هغه څه باندې چې تاسو نه پوهیږئ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم او آیا تعجب کوئ تاسو له دې نه ان جاءکم ذکر من ربکم چې راغلی دی تاسو له ربان او نصیحت د رب د طرفه تاسو د دې نه تعجب کوئ چې تاسو ته نصیحت د باری تعالی د طرفه رالی او نصیحت د الله طرف نه راغلی الا رجل منکم په یو سړی باندې چې له تاسو نه دی ان ستاسو په زبان او په ژبه کې یو سړی تاسو ته راغلی دی چې پیغمبر دی هغه تاسو ته نصیحتونه کوي او د دې دپاره راغلی دی چې ویروي تاسو د هغه قهر الهي او عذاب الهي نه چې کم عذاب الهي تاسو ته به راځي د کفر او د سرکشۍ د وجې نه د دې دپاره چې تاسو بچ شئ او د الله مهرباني در باندې وشي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم او آیا تعجب کوئ تاسو له دې نه چې راغلی دی تاسو ته نصیحت من ربکم ستاسو د رب د جانبه علا رجل منکم په زبان د یو سړي له تاسو نه لینذرکم دپاره د دې چې ویروي تاسو لرا ولتتقوا چې پرهیزګاران شئ تاسو ولعلکم ترحمون او شاید په تاسو باندې رحم وکړی شي د الله د جانبه مهرباني در باندې وشي رحم در باندې وشي چې دا پیغمبر اتباع وکړي او دغه پیغمبر تابعداري وکړي د خبره ومني خو دې ظالمانو بدبختو خبره اون من لا تکذیب وکړو انکار وکړو نو رب العالمین نجات ورکو نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو هغه خلکو ته چې کم پکشتی کیو مخکې واقعہ براہ مشی دولسم سپارہ کی تفصیل دلتا مت اشارہ کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تلا پاک حکم کی چې کشتی جوړک واسنع الفلک بأعیننا کشتی جوړک کشتی جوړیږي بے طوفانی نوح راضی دبره اسمان نم اوبر عزیز مکینم اوبر اوزی پیزا ټولا اوبو اوبدا الله پاک نجات ورکی نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا او نوح علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کم ملګری وو په کشتی کې چې دا تعداد 80 لیکلی شوی نه اته کسان 73 د قوم نه دی دا و کسان نه دی خپل خاندان او کور نه دی چې یو نوح علیہ السلام دی درې زامن دی درې او بیبیانې دی الله پاک او ته نجات ورکوي او د جودی په غر باندې کشتۍ ودرېږي نو رب العالمین دلته فرمای فکذبوه فانجیناه فکذبوه بس نسبت د دروغو کو دا قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا فانجیناه بس مونږ نجات ورکو دلرا والذین معه او اغا کسانو لرا چې کم د نوح علیہ الصلوۃ والسلام سره فی الفلک په کشتی کې و اغرقنا الذین او غرقل مونږه اغا کسان کذبوا بآیاتنا چې نسبت د دروغ وی کو زمون آیاتونو ته انهم کانو قوما عمین بشک او دا یو قوم چې دی دا سی یو قوم چلاندو د حقنا یو لون قومو د حقنا لاندو اینی ظاهری سترگی خووی خوزلسترگی نوی بصارت لرو خو بصیرت نه لرو د سر سترګې وی خو د زړه سترګې نه وی پویا پکې نه وا کمقلا بی وقف خلقو خپل ځان خپل هلاکت تو غرزو و الى عاد اخاهم هودا او لیگلیو مونگا عادیانو تا اخاهم اورور دی هودن هود علیہ السلام قومیات تل پاک هود علیہ السلام پیغمبر راولیگو دی دا احقاب علاقہ وائی کی اسیدل احقاب چی دی علاقہ دا بحرین عمان دا حضر موت و دا مغربی یمن پمینز کی علاقہ دا چنن سباوتنم نجران ہوئی.

دغه نجران علاقې ته هود علیہ السلام راغلی او قوم عاد دا ډیر قد و قامت کی صحت کی طاقتور خلقو او نوح علیہ السلام اغه دعوت چلی چې کم نو هود علیہ السلام اغه دعوت چلی چې کم نوح علیہ السلام وچلو او د پیغمبرانو اصولی چې کم دے پیغام او اصولی عقیدی درس دا یو چې الله پاک یو والی ته خلق را بلل. قومم جواب اغه ورکی ان لنراک فی صفاحه مونږ تا باندې حماقت وینو او معاذ الله هود علیہ السلام تے دا احمق نو بیوقف نو ویلی. نو رب العالمین دلتا دے آغی بیان کی او دی هود علیہ السلام توی و انا لنظنک من الکاذبین زمون پا خیال بانی تدرو جنو نئی. دا دومره بدبخت خلکو چې پیغمبر ته معاذ الله مخامخ وای چې ته مونږ دروغجنو نه. خو پیغمبران د لوی حوصلې والا خلک، د لوی د برداشت او تحمل والا خلک. نن تا تب څوک بیوقوفه ووایي ستا مخامخ باندې، یا د ته ووایي چې دروغجنه او ته ورته د دین دعوت ورکې، دا چرته برداشت کیږي د سړي نه؟ او ګوره نبی علیہ السلام څومره برداشت کړی د الله د دین دپاره. د رسول الله مبارک مخې ته به ودرېدل او تویل به ساحره کذابه شاعره جادوګره معاذ الله. نو دې قومونو ډېر تکلیف د انبیاو ته رسولې، انبیاو پې صبر کړی. هود علیہ السلام خپل قوم ته دغه خبره کوي، یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین، ما باندې څه بی وقفی نشته، زه خو د رب العالمین د طرفه پیغمبر راغلم تاسو ته احکامات د الله د رسوم، تاسو ته نصیحت کوم او تاسو ما ته بی وقفه وای. بی وقفه هو تاسو یې، ابلغکم رسالات ربی، زه خو تاسو ته د الله پیغامات د رسوم ظالمانو. نو دغه شان ته پیغمبرانو لکه څنګه خلکو ته پایده رسول او د خلکو به ورته بدرد ویلي، نه نن په معاشره کې هم دغه رنګې علما لګې دي خلکو ته دینی پایده رسوي. او دا ظالمان بدبخته خلک د علما پروپیګنډ کوي، د علما بد وایي، د علما توهین کوي. دا مه کوه، تاریخ وګوره، شاته په تاریخ قرآن لږ نظر واچوه چې دا کردار د چا راغلی دی. ته د چا سره ځان ملاوې؟ ته د کومو خلکو سب کې ودرېدل د قیمت په ورځ غواړي چې ستا دا زبان د دیندارو خلکو نه، د قرآن نه، او د سنت نه، او د عالم نه، او د حافظ او قاری نه بندېږي. شپه ورځ پسې لګي اجره بیٹک مجلس دی په دې ګرم کړی دی چې یو عالم پسې خبره، بل عالم پسې خبره، بل پسې خبره. ظالم بدبخته په خوله کې به دې چینجي وشي. انسان نه دی، خطا به کیږي د انسان نه. خپل ځان کې څو وګوره کنه، څومره خطا کاری، بل نه هم خطا کیدی شي. عالم هم د دې معاشرې فرد دی، حافظ هم د دې معاشرې فرد دی. خطا برازی افو در گزر کوا، چشم پوشی کوا، خاموشی کوا. د دین سره واسطه ده، د دین د خاطر ماب کول کوا، افو کوا، در گزر کوا. پا خپل خودر که غارو نوی، معمولی غندی حافظ که معمولی غند غلطی وینی دنو ده سر برابر بی عرضه که اوچته و تیتی. ظالمه بدبخته، بی زینی بدبخته خو پا میڈیا ورکه معمولی لگ وال وکی یو حافظ او قاری مسجد کی بے څومره توهین کی، څومره بے عزتی کی، څومره سپک سپورې پسی کی، څومره کنزل پسی کی. د دې وجه نه چې ستا بچی ته دین خای، قرآن خای، نه د هغه اوس مور او پلار هغه کنزی، مورې کنزی.
جرم صرف دا دے دے حافظ او عالم چستا بچی تے قرآن اخو دو تا تے منزونا وکڑل اوستا پس دعا گانی کی او دا لشل کالا پس اوچا تا و ٹیٹا وخکاتا شولی منزونا دے پس وکڑل دا اغا دا وجه نستا دا منز پس تایز گن نبدلی گی وستا پا بدلا کی کنزل وطا پس کی شکریائی نشی ادا کولی توہین ولی کی بیزتی و بیحترامی ولی کی چرتم یو حافظ او عالم دان دی ویلی چې زما د مخې نه پاسه ته پلانې پاټۍ سره تعلق ساتي زتا ته سبق نه ویم ستا پلار ما پسې مجلس اوجره کې لګی اگر ما پسې بد ردوي زتا ته داسې چرتم نه دی کړی تعلیم پسې بد ردوي استا بچینه حافظ او عالم جوړي ته د حافظ او قاری ګستاخی کوا اب اتا ته دعا کوي اتا ته منځونه کوي استا نسل ته قران رسي لک سوچو کوي کم خلق چې دا عداوت ساتي ګوري دشمنی ساتي حافظانو عالمانو سره بد چې کم دی کوي ځله کې وسره حسد ساتي الله نه ویریږي د الله د قهر او عذاب نه ویریږي دا د انبیاو ورثه دي کم انبیاو قومونو ته دعوتونه ورکولو دي قومونو به ته بد ردویلي څنګه چې هغه هلاك شي د غرنګ د عذابونو انتظار وکوي نه ګپ مشمیري د هغه تعلق چا سره دی د قرآن سره دی دا د الله خاص خلق دی هم اهل القرآن خاص د اهل قرآن خلق دی الله خصوصی خلق دی خصوصی یو چا خصوصی کس وی او تا هغه ته تکلیف رسی او بد رد پسی وی هغه به څپیړه نه درکوي درکوي به دنیا قانون دا دی یو کس خاص کس دی یو خاص خادم دی یو خاص کور کس یو فرد دی هغه چې دی د دې مشر چې دی هغه ډېر خیل ساتي هغه خدمتونه کوي او ته ورشي هغه ته سپېړه د هغه په وړاندې ورکې هغه به تا ته سپېړه نه درکوي سم زورور سپېړه به درکوي دغه رنګې د رب بې کائنات د قرآن پاک خادمان چې دي د الله د دین خادمان چې دي او د دې د الله د لوی کلام خادمان حافظان او قارین او استادان چې دي ګورې د دوی نه ویریږه دا د الله خاص خلک دي کدی تری تکلیف او رسو او بی جا تکلیف دی رسو ظلم دی کو زیتی دی کو بی جا دی گستاخی کولا تکلیف دی رسو نو دی اللہ پاک دی غلوی سپیڑی گور انتظار بے کوا چه کلی درک لخو سپیڑا بدر کئی انتقام بدر ناخلی او دا مشاهده دا کم یو کس چه گستاخ دی علماوی تاسوی زندگی او گوری دا ٹینشن نا دا پریشانو نا د مالی معیشت به تبا کیږي پریشانی سره به مخ کیږي مصیبتونه د یو نه بعد به بل راځي په خراب بیماری به الله پاک وجنی وګورئ معاشره کې داسې بیماری به الله وجنی چې خلک به ته نفرت کوي نو لهذا نن معاشره کې مونږه به احترامي شروع کړه بے قدریم شروع کړه څومره چې وخت تیریږي بے قدری بے احترامی راځي گستاخی راځي بے ادبی راځي پلار کې سناسه سړیتوب بو د امام قدر به کوي عالم حافظ په پیژنې مشر کجر به پیژنې دا آئنده نسل او دا کون چې دی دا کم چې وسره غټیږي د معاشره کې چې دا نوې پیداوار کم پیدا کیږي دا غټ گستاخان ګرځي دا ولی دا د پلار د تربیت کمی دی پلار یې تربیت نه کوي او ځینې پلاران په خپله تربیت محتاج دي تر بچی خیال نه ساتي دغه بچی ستا د پاره ګوري اخرت کې د نقصان ذریعہ ګرځېدی شي د تکلیف او د پریشانی سبب ګرځېدی شي چې تا یې تربیت صحیح نه دی کړی تعلیم او تربیت دې نه دی ورکړی ادب دې وته نه دی ښودلی حیا پرده دې وته نه ده ښودلی حلال او حرام دی وطن دی خودلی جایز او ناجایز دی وطن دی خودلی د کشر مشر تمیز دی نه دی خودلی عالم استاد دی وطن دی خودلی یو زناور غوندی زندگی تیرې یو زناور غوندی راغټیږي یو بی دین او بی ادب او گستاخه راغټیږي او فاسق او فاجر د نغټیږي نو تاسو چې زما دا بچی به ما په کار راشي دغه بچی ستاسو لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځېدی ته تهجد کوا ته چې کم دی اوږدې اوږدې سفر یې کوه خو دلته د بچې انوسې سرکشه دی ناپرمانه دی باغي دی د دین نه
باغی دی د قران

دا بوی بابا جان ما ته هودو وصل طریقه نه راځي مړی ته څنګه وصل ور کوي شي بس څوک به ترا غواړم در کوي بیا به وته وای بچیا جنازه به خپل کس خو بهتره ده چې وی کی ته به ما جنازه به وکی ما ته جنازه څه راځي خبر کې به مې اوس پاري نازت څه خبره خپو سر ته به مې سورې بقره اول او اخر تیر کې نه مال نه راځي نه داسې بچی سکی بچی خو هغه وایا چې کله ته مړ شي په تخته پروت یې چې پردي کسان را نشي ستا ستر او عورت د پردي خلک ویني نه تا ته کفن د خپل بچی درکي نن تا بچی ته څه ښودلي تا ته خو خپل پلار مسجد ښودلی و مدرسې ښودلې وه میلمې ده ته ښودلې و کشر مشر تمیز یې ته ښودلی و خو مشره ته لږ سوچ وکړه تا ته خو دا پلار هر څه ښودلی و د قبر د کنستلو چلې ته ښودلی و نن نوجوان ته ووایه لاړ شه پلانې ځای کې مرده شوی دی قبر وکنه قبر نه شي کنستلی دوه بیلچي وایي سه سابه کی نو د دې وجې نه مشران دي په کشرانو نظر وساتي کوم څه چې تا ته پلار زده کړي و دې کشر ته خو څه پرېږده که نه څه اسلامي احکامات پرېږده څه پښتو چې کوم دې خبرې ورته پرېږده اجره پې وپېژنه میلمه پې وپېژنه مشر کشر تمیز فرق ادب احترام دا ورته زده کړه نن احترام نه معاشره خالي شوه ادب نه خالی شوه د مشر کشر تمیز نشته د حافظ عالم نشته مخکې به حافظ او عالم را روانو خر په احترامن ودرېدل مشران به ودرېدل یو مشر بوډا به مخکې نه تلو عالم به روانو وای عالم صاحب مولوي صاحب مخکې روان دی مخکې دې تلل بې ادبي ده نن په سره په یو مجلس یو کمره کې ناست دي دغه نوجوان موبایل کې سر ور کړي اګانې بجانی لګولي دا ورته احساس نه کیږي چې ما سره یو لوی عالم ناستې دی مخې ته او زه د هغه په مخ کې دا بې ادبي کوم دا ګستاخي کوم دا تکلیف اذیت ذهني ورسوم نن ځکه خو نن معاشره کې د نیک سړي دپاره مجلس نه دی پاتې کم طرف ته نیک لاړ شي هر ځای کې فسق او فجور دي لحاظه د مشرانو ته پکار دي خپل کشرانو نظر وساتئ څه چې تا ته پلار خپل زده کړي وو اوس دې خپل بچي ته هغه زده کړه وکړه مشر کشر پر پکې وتا وپېژنه درس په عام ورته ورکړه نو به هر حال هود علیه السلام خپل قوم ته دغه دعوت ورکوي کم دعوت چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ورکوي او د قوم د طرف نه هغه رد عمل او جواب راځي کم چې د دې دغه د طرف نه راغلی و د نوح علیه السلام د قوم د طرف نه هغه راغلی و نو الله رب العالمین دلته فرمایي و الی عاد اخاهم هودا مونږ لېږلې و قوم عاد ته ورور د دې هود علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله ویلې هود علیه السلام ای زما قومه اعبد الله ما لکم من اله غیره عبادت او کا تاسو د الله پاک چې نشته دې تاسو د پاره اله غیره بل معبود سیوا د الله نه افلا تتقون آیا پاس تاسو نه ویریږئ د الله نه قال الملا الذين كفروا من قومه ویلې هغه ډلو چې کوم کافرانو من قومه د قوم د عاد نه د نوح علیه السلام قوم نه انا لنراک بشک خامخاوین مونږ ته لرا فی سفاهت په بیاقلی کې و انا لنظنک من الکاذبین او بشک مونږ وینو خامخا ګمان کول مونږ خیال دادې من الکاذبین ته دروغجنانو نه قال یا قومی لیس بی سفاهت ویل هود علیہ السلام ای زما قوما نشته دې په ما باندې څه بیاقلی کما قلتم ولکنی رسول من رب العالمین لیکن زه خو پیغمبر ام د الله دې طرف راغلی او بلغکم رسالات ربی رسوم از تاسو ته پیغامات د خپل رب و انا لکم ناصح امین او زه تاسو لر نصیحت کوم کې ما امانت داریم نصیحت کوم او امانت داریم اینه دا کم پیغامات چې الله را کړی دي په هغه کې څه کمی بشي هغه نه کوم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
1: د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکی عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقي فریضه ده.
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

0: اوکے زینو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اوردونکو دي توسي دي پر دي چې لکه دا سیمینه چې تاسو مو سره کوي کنه نو زه به تاسو سره یې مچ نو ټینشن به تاسو سره وی چرته نه دینه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ز پروگرام کې درته ستړي مشي هر کله یې آئین سي
1: ډیر
0: مننه شکریا مننه زما خو ریسو خبرې کوي د کم سوینه د کال کړه دا ملائکه د ټانک نه ملائکه ډیره زو ته مننه پروگرام اوري جی جی صحیح ده بس لکه چې مینس کې پکې کمیشن کټ کوي کنه که بس په خپل پیسې ورکوي خوشحالی یعقوب خان اچھا بنی نہ خبر ہے سرنگے شی جوڑیے بالکل اچھا لکه چې سیګلل اوس دی بنی ولا خلاص شو له هغه ځکه کلن را روان شو سعید جی بس موږ وکنه چې لکه پاته موږ ته ولګیږي چې لکه د بنی ولا د میش आवाज ور وکنه ور وی د دیمیل ولا د میش आवाज ور وکنه اوري لکه د سیګلل خلاص شل خل اخوال سره اوخلو کنه کسرنګي سعید سعید پروگرام دی نور کلا وردو کنه بس نن دی اچانک آن کریډیو اچھا دا پروگرام روزانہ بھی گورے شاہ روزانہ وہ مشر اور شرکت بکوئے گورے دا صحیح دا کنا ہاں دو بجے نواخ لتر تین بجو پورے روزانہ دا پروگرام نشر کیشے خوشحال شے قدر من شے ډیره مننه چې د بن ندیم شورور ول سي ډیره مننه چې پاول زل می ریډیو چې کوم ده کنه ان کړل سي سو ډیره مننه چې خوشحال شي کډر من شي زتمن شي پاول زل چې کوم زم غوریدون کې دي اره روان دي نو ډیر خوانه کوي سي ډیره زیات مزه کوي سي چې د میش فاست چې کوم کلران دي چې روان دي نه چې زم ما فرست بار چې کوم ده کنه نزبان وي په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې پروګرام کې اولنې کال دي خسي نوټینشن هربل سپری سي هغه ورنونکو ته وایم چې کوم دی پاول سره باندې ما आवाज اور وځي نوټینشن هربل سپری د جی د مش نوټینشن کاسمیټکس پاکستان کې سپری دی د خوشبو سپری نه دی د جسم سپری دی د جسم کې مختلف الرجی وي کنه سي ځن خلکو الرجی وي ځنو خارش وي په ځن دونیر ختلی په ځن برنګ مرز رو ختلی وي سي هغه باندې بالکل کول شي یخواله ورکه ها هغه زوی یخ کی سوړی کی سي او د دین لواسي هغه ځن الرجی خارش دانه د دین لواسي کوم مراس په تاسو رخه تلوي کنه مغي بالکل لګول شي اور کیچی د دین له وجه ګرمای نه تاسو پریشان نو بالکل په زون مده حق ولای شي دونی در مده رخه تللی دی پد در مده رخه تللی دا غرما کې در مده رخه تللی دی بالکل په کولای شي د دین له وجه جسم لګیدل دا او جسم هم کولای شي ډیره قیمتي مزیدار هربل سپری دوچی خلن کې بزنور هم کولای شي روایت له سي مالک جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل دیکھی شک نشتا نور سنگ چال دشے جوڑیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شبر باری تو خوش شہر ہوتا کیا نا
1: انشاءاللہ بس ملک صاحب سے میں دعوت سلام کا مل سعید تھا سبزلی خان تھا میں دعوت سلام دی طول اور دن کے میں دعوت سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام طول تا دی دعا گانے سلامون ورسی دل جی ډیره مې ربنی خوشاله شي کدرمن شي د بدشدین سی برسر ډیره مننه بدشدین سی خوشاله شي کدرمن شي چې د سرغ له پروګرام کې مرسر برخه وخت په 0331 36 38 339 ویلی خان 0331 36 38 339 0331 36 38 339 باندې بالکل کال کولای شي سی پروګرام جوڑیے بالکل بس خواہش گانا در تا لگو تو ڈالا نہ لگو مولی نہ لگو مجھے اور وہ صرف تماشا کوا من نه خوشاله شي کدرمن شي عزتمن شي درته لګو مزي غانه زب تا ته غانه نه لګو ما ګوري به لکه زب غانه چاته لګو ما اها ورزه پیسې زه تا ته غانه نه لګو ما ادا هغه در ورانو ته دچی چې څوک د کرک نه روان دي سي یا کرک ته روان دي سي خپل یار ودي په ریډیو شي دې موږ پروګرام اوري خاصي او بیا ریډیو په ګاډي شي لګولې دا او ټول ته دا ډاله خاصي

اوکے زی بلکل رسن خبری کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو زموږ آواز رسی کنه جی جناب ډیره مننه تاسو کال سکم نه کنه ډراپ شو چې کله تاسو کار کوي اردن کو کوشش کوي چې تاسو سیګنل پورا وي خاص سیګنل تاسو نه پورا نو به دمش ته تاسو خبره په سیټ طریقې سره نه کې شي نو ټینشن کا اسمیډکس پاکستان پروګرام دی نو کوشش کوي چې تاسو سیګنل پورا وي دمش ته تاسو خبره بیا په سیټ طریقې سره چې کوم دغه وشي او دمش ته تاسو خبره تر من یو بل من پوي شو خاص

کولی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی یو ملا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوي یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ کې د کمال اډک دی یو بل د پاسه د جمال اډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاري محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده دا.

0: It's 4 o'clock. Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھڑک.

اجګرانو کته دانی مینه له زم د ستاسو دوز د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خره او د خرهانو ما آماد تر نو وراره او د وراره تر او د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او د سونو نه کرار دې خطو کو خاندي مرو ته شنه بو زیرو ګران باندې شنه قربان بټونو جنان د مسعود در مانوي د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدردان ورته ویل کیږي سوپر ګولډن نایاب چان اوکے

علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخو ٹھیک مالا درا دیتا الحمد للہ خپلان ہمارا تو خفانہ شکر بان بانو نے لکه سوک شو مڑا عکیف خان. عکیف خان د بنو نه دا کوم علاقے نه تعلق لري قربان در نجار سمارا تو بے نظیر پیسې راغلی در لے گو تاجی کلی نه کا باجی کلی نه خاما خدا سے اور دلا چدا باجی کلا دا خطا جی کلا دا اچھا صحیح خبر بچی جی جی جی صحیح خبر دا بالکل مرا خلا کا خبر اور اوروری لکه پدی باندې بالکل ما خبرې کړې وی اتل کې داسې دي چې تقریبا کوم خلک ناشته کنا نو هغه مطلب لکه دا غواړي چې اره پروګرام لکه داسې رنگین وی لکه پکې رنگینی وی لکه پروګرام مطلب انټرټینمنت شو وی به بارل د خلکو خوشاله وی تا که سوچ کړه وی نن سبا مطلب کچی ته جلسه وی کنه به سوک نه ورزی ولې نه ورزی چالتہ چیرې ناتونه لګیای کنه لا به مسلې کیږي به یخ په سیټ باندې سوک نه ورزی کچی ته په کلی کې مایلس و ډولو نه وکنا او ټول ډبک کې بس بیا دومره ډیر خلک ور جمع شوي او روان یا ور رسیږي ولې چې هلته لکه شیطان کارونه لګیا وي. مشره خبره تو خبرې زه بالکل پوهېږ پار سے پوهېږ خفا نه شي کنه خو جی جی قربان بے شکا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جی صحیح خبر ادا جی جی صحیح خبر ادا جی جی صحیح خبر جی جی جی مشرا پہلا نمارا تو یا نما درا نہ عکیف دا تاج کلی نه تعلق لري خدار ته وچ مطلب لکه په دین کې د تبلیغ سره د مطلب واسطه ډیره زیاته ده یا مطلب عالمانو کې مولیانو کې کاریانو کې لګ ماته ډیټا راکا قربان خبر خو دې ټیک ته مثال داسې بزوم چې لکه دین سره به دی واسطه یې کنه خو لکه مطلب سپیشلی هر سړی په خپل فیلډ کې لکه مطلب ډیر زیات انټرسټ لري مطلب مې دا دی چې بعضې تبلیغیان دي کنه هغه تبلیغ کې به ډیر زیات مخته تللی او تبلیغ سره یې مینه او هر چیرته مطلب تبلیغ ته ځان رسوي کنه صحیح خبر ده بالکل بے شکا صحیح خبر ادا ہر مسلمان بالکل اللہ کا داخو ہر مسلمان ہیلو کال خو ما کٹکا وکنه اوس کالر نه کاٹ کړلو لګ مې ته چېړل کنه مړه د دې سو کړل مونږ ته خدا سي خلک مزره کوي چې په کال باندې راشي تا کالر کاٹ کړلو دومره پلانټ مې چیرې آزاد ولې الا دې جګول کا مونږ غواړو داسې کسان چې لک چېړ را سره وکي خلا اوس مړه ورو ورو په ورتلنه دنه مې پته کولا کنه چې ما ول خو پروګرامونه مطلب غانه مانی دي تی بل رب سي اور څه چل ده سو واجا ده خود خود خبرو تنه پریک داونه ورو ورو په ورتلنه چې ته کوم فیلډ کې په کوم فیلډ کې د دلچسپی ده اخی کې مې بیا پته ور نه کولې مشرک زما आवाज اور عکیف خان در طویل کوم وای ملک بیا په کال باندې راشه کنه زړه بڑاس مې در باندې ونه باسه لک بیا راشه لک غپو لګو مړه د سی خال کو ته ز خوشاله ګم او ما ولکه د سینې مطلب ز در سره لنجي پنچي کوم مانه د خدای پاک دا تو فکر را کی مطلب
خو ته بخوای بد ته بد وای جایز ته چې ناجایز وای بیا هم ګننګارېږي ناجایز ته چې جایز وای بیا هم ګننګارېږي صحیح شو لکه مطلب جایز او ناجایز چې مخامخ تمیز کاوي تمیز پکې پکار ده خدا خبره مالکه مخ کې هم کړي ونه د سره په دغه لاین باندې راتلنه خود خو ماته موقع نه کړه را کالر کاټ کړلو مالکه مخ کې هم دلته دا خبره لکه کړي چې مطلب بالکل ماته د مزنه راکې چې زګانه چلاونه چې ته د غانو شوقیه نه مې په زندگی کې مطلب چې دینه د اف ام نه مخ کې ما کوم لایف تیر کړه کومه زندگی مې تیر کړې د پخې زندگی کې ما مطلب غانو سره بالکل بيخي مینه نه ولله نه ما یو ګلوکار پیژاند چې مطلب دا کوم ګلوکار دا کوم سندرغاړه د سئ شو لګنه کله دی لاین تر اغلنو بیا مې د سیرو ورو مطلب لکه یو پیژندلو خامخا چا بغانه ور کړې و پنه باندې به چیرته به نو هغې سره به مکمل ډیټا لیکلې وه چې دا فلانی کلام ده او فلانی سنګر دی نو داسې مې ورو ورو مطلب لکه یو یو سنګر وپېژندل اوس هم لکه ډېر نه پېژنه داسې بعضې پکې پېژنه که نه نور هغې نه مخکې خو لکه الحمدلله ما چې کومه زندگی تېره کړې ده د سبقو سره مې زندگی تېره کړې ده تعلیم سره مې زندگی تېره کړې ده نه دی ګانو ته لیا ولا نه دی پروګرامو ته لګیا لیا ولا نه او ما مخکې کېدی شي دا خبره درته کړې چې په الله یقین وکړم چې ما په د 88 کې ما تقریبا 4-5 کلاس ویلو ولل که نه خو چې زه مطلب لکه د 88 ته پیله راتلنه نو په خپله نه راغله صحیح شو د اف ام لکه 88 ته زما یو دوست و د نامه مې مخکې هم درته یاده کړې ده زاهد نامه یې ولله که نه زاهد ایوب د قاضي ډیری نه تعلق لري زاهد ایوب نامه یې ده کېدی شي ډېر خلک وایي پېژني نو هغه زه لکه مطلب دغسې لاس نر نیولی نه او رنګ نه او بیا د اف ام ته راوسته ما ته هېڅ پته نه ولله په دې 88 کې ما 4-5 کلاس ویلو هم مطلب پته کېدل پروګرامونه پکې کول خو ما ته چېرته هم په زړه کې دا خبره نه وه راغلې نه مې دې سره چېرته څه داسې دلچسپي ولله نه مې دا شوق و نه مې تمنا ولله چې زه د لاړ شم زه د پروګرامونه وکړم زه د ګلوکارانو پېژنه زه د ګانې وغږم صحیح شو لګنه ټیم باندې مطلب کې دي چې د ډیر اوریدونکو باندې پیژنې چې کوم لکه فرمان وزیر و دا مسره بالکل په بی 8 کې کلاس ویلو پاتې شوې ده په بی 8 کې مې کلاس ویلو پاتې شوې ده فرمان وزیر صحیح شو هغه نه بعد چې کوم احمد جان وکړه احمد جان صحیح شو د ممخیلو نه تعلق لري دا مې هم کلاس ویلو پاتې شلا ده په میټرک کې مې کلاس ویلو پاتې شوې ده هغه نه بعد فرست ایئر سیکنډ ایئر هم مسره په یو ځای باندې کړی دي احمد جان چې کوم دینه بعد چې کوم لکه زبیر انجم دا ما سره کلاس ویلو پاتې شوه د زبیر انجم دا مطلب د دې 88 سره تعلق او 88 کې پروګرامونه کول صحیح شولا دینه سیوا مړاو در هغه بل یو ورور نام رانه هیر شولو د در مړه باس کې سره شه ته یو کټکای راځي کنه سنما خو دا داخی کوټ کې اوسیدون کا اوس سنما یو لکه دې شي کچې ته زین کې را راغلا غنه مانو بیا به درته وایم کنه نو داسې تقریبا 4-5 مطلب داسې کسان چې غما کلا سولو پات کېدل په 88 کې خلا کما چې ته په زر کې دا خبرونه راغلي چې دلته کلا سولو دي تیارو چکر خو شاتو خو ګورا دا سیستم په کوم حالاتو کې دا څنګه دي ما کا خپل خبره ده تاوکړه چې کلا پیلا ورسته 88 ته راغلم کنه دا خبر به درته وکم نو لکه بالکل ماته مطلب د دې سیستم څخه پته نه لګېدله د حالات را پته نه لګېدله زه چې کله پیله ورځ مطلب لکه هغه زاهد چې کوم یو غزرا وستنه د اف ام تلاکه ټیک شل په هغه ورځ باندې لکه نورم ډیر کسان راغلي او انټرویو له لکه ماته هیڅ پته نه ولا ځخوی نه ورنګ نرونی ولا نه چې را در سره کار مې د خو بس بیا چې خبرې دنه بیا در ورسونه او چې راځه د سیل ته ورزو لک بیا راځو نو بهر الله کرای وستنه نو هغه ځای کې زناسلم نو شاهد آر جی پی شنو با شاهد وزیر چکم دا د بن سورانی نه تعلق لري شاهد دا مانه پېژندلو نو هغه ټیم دا د سټوډیو نه روه ته زه په حال کې ناس نور کسان په حال کې ناس نو لطیف الله منیجر و پخ ټیم باندې د 88 چکم منیجر و لطیف الله صاحب هغه منیجر و نو شاهد ورته وای ته چې من یار دو درې ګنټو لیست مې برابر کو او هغه مې اوس ولاګاو نو چې کله زما دا خبره واورېدله چې د ورته ویله چې دوه درې ګنټو لیست مې برابر کو او هغه مې ولاګاو زه کور راسه زه نو بیا راځه شاهد ورته وای په دغه ټیم کې لکه تقریبا اکثر ارجګان چې کوم دی هغه اف ام نه تلی ولله 25 کسانو کې 21 کسان تلی ول ټیک شو چلور پکې پاتې ول صحیح شو لپاره کې یو شاهد پاتې او یو ګلزاده خان پاتې او یو کامران کې چې کوم داغه پاتې او یو عرفان پاتې او صحیح شو دا لکه پکې پاتې شوی ول نور تقریبا ټول ورنه تلی ولله داسې خبره ولله نو ما
لکه دا شاهد دو دا کامران دو دا عرفان دو دا گلزاده خان دو دا مانه پیژندل کنه دو سره خو مې سو واسطې واسطې نه ولې خورست مو سره پیژندلم. نو چې کله شاهد دا خبره او تاو کړل لطیف الله منیجر ته چې دوه درې ګنټو لیست مې برابر کړ زه کور راځه زه بیا راځم. نو زه حیران شوم چې خدای پاکه دا چې څنګه سیستم بای چې دوه درې ګنټو لیست برابر کړلو او دا یو سور نه لاړلو او ګانې خپله روانې دي خپله غږیږي خپله چلیږي. هلته ما لکه ذهن دانه اخیستله چې یاره دا څنګه خبره ده دا څنګه سیستم ده چې دوه درې ګنټو لیست برابر کړی ده. اوس په هغه مطلب لکه بیک ټو بیک ورته وایي چې لکه مطلب بیک ټو بیک مې بس برابر کړو لیست بیک ټو بیک په ګانې چلیږي او زه لاړم بیا راځم کنه. نو ما چې کله دا خبره واورېدله چې بیک ټو بیک او دوه درې ګنټو لیست برابرول دا کوم سیستم ده چې په خپله باندې ګانې چلی په خپله باندې چلیږي ولې چې اختم دا ټچ موبایلونه نه ولل دا سیستم نه ول ما ته دومره ډېره پته نه لګېدله چې یاره دا چې حساب کتاب ده. نو بهرحال چې کله زه مطلب د ایټی ایټ ته ورننوتله کله مې لږ ټایم تېر کړم چې وایي دا خو دومره آسان کار دی چې مطلب لیست برابرول لا غیپ لی کول لا بیک ټو بیک ګانې چلول دا خو لکه هیڅ خبره نه دی کنه. خو بهرحال کلته ما ته پته نه لګېدله چې خدای پاکه دا بس چلی شاهد لکه اوس مطلب ژوندی د پروګرامونه کوي ما خیال ده د شفا ول پروګرامونه کوي د کرک نه کنه. اصل کله خبره مطلب دا چې من یاره دا غانو مانو سره مانو مینه وانه شاو کنه د سیرت پته لګیدل نه اوس ماته مطلب دومره ډیر غانه مانه مزره کوي نه داسې د چاو دل تک سو واورم په کله کله خپل ستیر ک نور ما درو نن را دي پورې وتا سو مان چیرې په مایک په ترو باندې چیرې غانه نه اوریدل کنه چې ما چیرې غانه ویلی او داسې گپ شپ کې به مې کله وخت د خپل आवाज وتلې خو غانه مې نه دی ویلی نه مې چیرې ټاپې چاته ویلی دي نه مې غانه ویلی دی چې زه په د خپل کې یا نه ما په دې فیلډ کې نه یم چې مطلب زه یا ټاپې وم یا غانه و یا مې ګلوکاران نه سز د کړی دی ونه زده کړې کوشش کوم لکه بدی فیلډ کې نه یم کنه. صحیح شوله اوس بهر لکه راځم د دې په سیټ باندې ما د عکیفه د زما خو غم سره په دې باندې ما یو مکمل پروګرام کړه خو بهر لغه خبرې چې بار بار کوم بیا داسې ډیر پروګرامو ول دي چې بیا غر نه په خفه کیږي. نو ما لکه په دې باندې پروګرام کړه چې من یاره ما بالکل د مولانو نه هم پته کړی دی چې یاره اوس تاسو سره په بي جی ایم کې ناتل رواني او تاغه بار بار کټ کوي د نبی علی السلام نه ما په کې کټ کوي اغه نه بعد د پاک رب العزت صفات په کې بیانېږي الله پاک نامې په راځي اغه بار بار کټ کوي. زه خپل چکم د بزنس ته مې سوچي خپل پروګرامو ته مې سوچ خپل پرافټ ته مې سوچ خپل فائدې ته مې سوچ صحیح شو منافع ته مې سوچ اپ اخسر باندې زه سوچ نه کوم چې دا چانه امیر پسې کټ کیږي چاونه مو باندې زه لګیای ما کټ کول کم کنه اخې نامي کټ کوم ما خپل خبرو ته ترجیح ورکوم خپل پروډکټ ته ترجیح ورکوم صحیح شو خپل سوچ کوا دلته چې تاسو مونږ کله خبره کوو انسان رته غوګ نه نیسی کنه بیا تاسو مونږ ته غوسه راشي چې من یاره وګوره زه خبره کوم دای په مېس کې خبرې کوي دار خګيږي کنه سوچ پم وی کنه. چیرته یو تبلیغی چیرته بیان کوي او یغه پس کوم ناست خلک یو په ناستو خلکو چیر کې چیرته مطلب یو کس ځان سره غږیږي یا خان دی یا خبرې کوي کنه یا زمزمای وي نو دا تبلیغی الریډی ډیسټرب شي هغه په دماغ باندې خبره مطلب پد ولګي دماغ خراب شي چې من یاره زه لګیای زه بیان کوم یا تعلیم کوم او دی ولې را پسې خان دی ولې را پسې خبرې کوي سې شولم نو خپل سوچ کو دا خلاصې تبلیغ ولې سوچ مثال مې در کړلو عام جنرال مطلب چې یو انسان چاته خبره کوي او بل انسان غوږ نه ورته نیسی کنه ٹھیک شولا نو تاسو مونږ کته سوچ مو کړی لکه بدر باندې لګیږي ٹھیک شولا یا مطلب ته یو کس ته خبره کوي هغه سره دوه درې نور ناستې نو ته خبره ته غوږ نه نیسی یو غوږ ته نیول د خود نور نه ورته نیسی کنه. نو مونږ باندې به هغه خلک باندې لګیږي چې من یار ګوره زه خبره کوم لامه قیمتي خبره شروع کړې ده یا مې د اسلام خبره شروع کړې ده یا د اسلام پرچار کوم صحیح شولا او دوه ول غوږ نه ورته نیسی نو تاسو مونږ مغزه ورته خرابېږي. نو چې تاسو مونږ یو عام انسانان د بل ته مو په عام خبرو باندې مغزه خرابېږي چې من یار زه یو عام خبره با کوي چیرې د کاروبار خبره به چیرې د دکان خبره به چیرې به د پروګرامو خبره ای. نو چې ته یو عام خبره کوي په غیبه باندې تاسو تا وګ نه نیسی او تا مغزه ورته خرابېږي. نو خپل سوچ کوا هغه عظیم هستی نبی علی السلام صلی الله علیه و سلم چې کله دا غ صفاتونه کیږي او زه په منځ کې خپل خبره کوم صحیح شولم تاسو باندې هم هغه اوریدل باندې کوم په خپل هم اوریدل باندې کوم. نو خپل سوچ کوو چې هغه نبی علی السلام په دې باندې خفه کیږي کنه به خفه کیږي زه چې دا غی نامې کټ کوم په غیبه باندې به خفه کیږي کنه به خفه کیږي چې زه د خپل پروډکټ ته ترجیح ورکوم صحیح شولم هغه مطلب سایلنت کوم دا غ صفاتونه سایلنت کوم د پاک رب العزت کومه بړای بیان کیږي هغه سایلنت کوم او خپل اواز ته زور او شور ورکوم هغه په تاسو باندې در رسوم تاسو ته در رسوم یا تاسو غوګونو ته ضرورت درنه نه کوم کنه. خپل سوچ کومه په دې باندې لکه ما اکیفه
ده دې زما خوګه مشره په دې باندې خبرې کړې دي مولانو نه هم پته کړې ده سښولا نو ما خو لکه سوچ دا دي چې او ټیک ته غانه د مطلب خو په دا غانه کټ کول باندې دا ګلوکار نه خفه کیږي سښولا زدا وای چې مطلب ټیک کار نه دی نه جایز کار دی غانه چاله وزو ته جایز نه وای دا سینې چې مطلب ته مطلب تاته دا جایز لګیږي نه زه بالکل دا وایم چې غانه چلاول لکه ټیک کار نه دی نه جایز کار دی جایز کار نه دی خو اوس مجبوران کله کله وغدا سي حالات جوړ شي چې اوس کا مثال ما نه تونه پکې چلاول پاکې کې الله پاک نامې کټ کیږي نو بیا کې دې شي چې ما ته مطلب د کومې نه کې خبره کوم کې دې شي دې په ځای باندې پاک رب العزت ما ته چې ته عذاب را کې چې ته ګناه را ته ولي کې چې مطلب بدن اتونه کټ کوم د نبی عليه السلام نامې کټ کوم د زما خوګه مشر عاکف خان ته به سوچ کړه وي چې مطلب لکه کله به اذان کې دلو کنه نو هندوانو به هم ورته غوږ نیول او دا دې هم درته پاتې چې کله به اذان کې دلو نو هندوانو به ورته غوږ نیول او چې د مسلمانانو په د اذان کې سوال اغه ته خدای عربي پته لګیدل اغه ټیم د نبی عليه السلام په ټایم کې ټول خلک چې کوم د عربي ژبې وال ول ټول په عربي باندې پوهیدل که مسلمانان ول که هندوان ول چې څوک ول کنه که کافرانو اغه ټول مطلب لکه مطلب په عربي ژبه کې ول نو اغه چې کوم کافرانو ول اغه به هم اذان ته غوږ نیولل چې د مسلمانان په د اذان کې سوای د دې اذان څه مطلب دی څه پکې وای کوم لفظونه پکې ادا کوي نو بهر ال کته سوچو کې د زما خو غمن شرا چې مطلب یو هندو چې کوم د اغه اذان ته غوږ نیسی کنه اذان ته غلای کیږي او دلته مطلب چې کله اوس ناتره تر روان د نبی علی السلام صفاتونه روان دي د پاک رب العزت بړای را سره بیان کیږي په بی جی ایم کې او زه خپل خبره کوم او یغه ته غوږ نه نیسه هغه کټ کوم نو ته خپل سوچ کوي چې بیا زه په کوم خلکو کې راغلم نو پاک رب العزت را ته معافي فرمایي زه به هرال مطلب پیله د پاک رب العزت نه معافي غواړم او ما مخکې هم درته دا خبره کړې ولر کې دشي تاسو ته یادې چې ما چې کچیر مطلب دا غانه ټیک نوي د دې غانه په وجه باندې د دې پروګرامو په وجه باندې ما ته مطلب د پیسې چې کومې د حراميږي دا تنخاره ته حراميږي نو ما مخکې هم دا دعا کړې ولر او دا سوال میکړه پاک رب العزت نه چې یا الله پاک بیا ته چیر بل طریقه را ته جوړه کې د دې فیلډ نامې په سایډ کې د دې پروګرامونو ملره کې د دې غانو بجانو ملره کې هغه کار نه واخیسته کې چې په کوم کار باندې ته خوشاله او په کوم کار باندې نبی علی السلام خوشاله کې پاک رب العزت هغه کار نه واخته کې په دې باندې مالک مکمل ورس پروګرام هم درته کړې او چې بار بار دا خبره کوم نو بار لا کټ خبره نه ده نو کیف د زما خو غمشر الله دې کې دردان را تلره پروګرامونه را پسیاورې یا نه را پسیاورې د ستا مرزي خو زه خو بار لا کوشش دا کوم چې دومره مسره لکه بي جی ایم کې مطلب غانه نه چلےږي لا دومره بي جی ایم ته زور نه ورکوم لکه سمره ز خپل خبره پکې کوم یا کلرانو ته موکا پکې ورکوم بي جی ایم خو ډیر شار خو هغه صرف لکه دومره پکې چلاوم چې زه وایم چې کله کله وخت مطلب وکړه خاموشي پکې را دي به خلک وایي چې دا څه چل پوه شو دا ولې دا ما چې ته مسله پکې راغله چې ته خرابتان پکې راغله دا څه چل شو دا ولې پکې غلا شو خلکو سره فکر پیدا شي نور خو لکه خلکو به زه دومره ډیر غانو مانو تر پسې سوچ نه وي لکه سمره مطلب خلکو د کالو ته سوچي یا زما خبرو ته سوچي کنه

كيف د زما خو غم شرا كيف خانا شکریا د هم ادا کوم چې بار الله کتا ما ته خبره وکړه ټیکس مسلمانی په تور درته ویل لکه د شي تاسو رب زما فکرې زبر د تگران امام قبر بدر سره فکرې زما اخرت بدر سره فکرې زکه بده خبره را تکړي نو زه د ستام شکریا ادا کوم او د پاک رب عزت هم شکریا ادا کوم سويش له پیله د الله پاک شکریا ادا کوم غنه بعد ستا شکریا ادا کوم او دواره تکوا كيف خانم بلکې ټوله ورې دن کې درته کوي چې

ګرانو قدردان منور ټایم را سره پوره شو چې خفانه شکر باندې منولو چې کیسه مسئله ټایم کولی سره نمبر ځان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کولی هر کیسه معلومات دلته کولی 0335202010 4 0 3 5 2 0 2 0 2 0 4 ګرانو قدردان منولو چې ما سره پروګرام کې بزره فون پلی کې سوا خې تر غوین ته ای زیاته شکریا ادا کوم اسپیشلی اکیف خان او خینه بعد کې دې شي د څه کلرن سه باندې غو ټرای کړی کال نه ویلګی دلغه نه با غوانم اسپیشل بخنه چې خفانه شکربان جیمینالو پروگرام دران کما د خلینه یا کلرانو سه باندې د خلینه چې د دې سی الفاظ ادا شي څنګه تاسو ماین کری په تاسو باندې خنوی لګی دل پاګه باندې هم د اسپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلیټ لیست دې هغه ټول ته د سره د تعالی سلام سلام سلامونه جیمینالو کته تخ خيګي ای جیمینالو کته تخ خيګي خپل زوير او رار جناب جان تا وار کوي اجازه دې دوا سره چې ته اوسه خوشاله اوسه باد اوسه شپه مو بخیر به وفا جن وفا کلا بل پروگرام کې باقی کی ملاقات درخه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تمو سپر الله په امان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمارکس پاکستان پا زندہ باد اوکے اللہ پا

ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک خبروی تاسو د پارا تاسو د فخې شعرې پروگرام سپوږمۍ قربان دشم خبرې وکا بیا تور شپشوا تنهایی می وجنی د چا د زړه نه څوک خبر وی د تشه خلې خندا خو خر سړی کوینه اوریدل ماهر وای د هرې جمعه پشپا لسونه دولس بجو پورې پروگرام غزلزار دراز کې

استعمال کوي. کچری د سار نه وشتون وخیږي په سار نه تم کې سار وشتون لوی اول ګڼ اول مضبوط اول وشد اول خوشلی کول کوړي جی د سار وشتون چې خورش په ختم کول کوړي جی خو زیفا کمپنی شفا تلشتا کنه دا په لګوي ان شاء الله مسلې مو ختم شي.

0: تاس
1: ډیر شم ډیر مزه دور ډیر خواندي وکړه ار ډیر مزه یې وکړه لا خو شاد چې پیرا دې کوم پیراشم پیراشم
0: ا پیراشم
1: ها بل څه پیراشم وی بیا خو ډیر شادم جی
0: نه
1: بس پیراشم زړه دې رښه زړه دې رښه بس ډیر خواندي وکړه ډیر په خوشاله انداز په خوشحالي او اوس خوشحالي الفاظ سره دې وې ډیر مزه یې وکړه شان نیلم نه
0: خپل ځان نه
1: دمه خپل ځان نه جوړه ماشاءالله ماشاءالله بس چیرې یو د خپل غزالر ته جوړ کښه دا ډېر خواندور ډېر مزیدار باقي پروګرام شو بیا د لمنځنه بعد دا پروګرام شي سره ملوي چې شو صحیح ده ٹھیک شولا جی ډېر مننه کوم جی اوکے جی الله حافظ تھینک یو ویری مچ تھینک یو جی کرمن اردن کے ضلع کرک اور سرا پنش دے مضافات سے دل مشوم المنزوخ شوائے دا یا تو سے خان خپل مقامی وقت مطابق دل مشوم منزدا کے جی باقی پروگرام دل منزن آباد بھی

0: دي خبرې کوم د خبرې جنسینا او ستاسو پروګرام ما د ډیر وخت نه اورېدو. تقریبا زما مور 10-20 کاله وشو چې ډیره جوړونه بیماری ده او موږ ډیره ډاکترانو باندې ګرځولې وو خو هغه نه ټیکې ده. ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو هغې نه روغن هغې ته زه ما خپله مالش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي. تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو.
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه. اکرام بای موږه چې کومه دا حایل را وړي وو که نه او موږه مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل که نه نو اوس چې کومه ده بی بخپې خوږېدلې او دا وجود به یې واړه خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده بیا موږه مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه ده چې کوم وجود خوږېد هغه ټیک ټاک ته که نه اوس خپل عبادت کوي لمونځ اودس کوي که نه. اکرام وایي تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوي که نه ودرېده. بله خبره دا ده چې ما خپله خوږېدلې ما ایسیډن کړی وو که نه نو ما خپله دا هیل استعمال کړی که نه نو هغه خپله مې بالکل ټیک ټاک کړه. تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم تاسو ډېره شکریا ادا کوم.
2: په ژوند کې مسلې او پریشانیانې ډېرې زیاتې وي
3: خو بالکل بنا پریشانه کی گئی ولی چی دا ہر مسئلے حل او پریشانی حل پا اشما کاسمیٹکس کے موجود دے.
2: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے د خپل وختو دلاسا چې زما وخت بے وخت غرزی گی بے وخت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپونے دے نو د دې د پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگیگی ستاسو ملا بانے درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگیگی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یئی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئل سر مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی.
3: دین علاوہ چکم دے زمن ہاغ رونا خویان دی یا مطلب زمن کم مشاران دی اغی بواسیر دے نو تاسو دا بواسیر دا پارا ہم زمن اشما ہربل آئل استعمال اولے شئی او دا بواسیر گونتا کی دا غٹی بیماری نا پی زان ہم خلاص اولے شئی.
2: سہر او مازخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او سکیے بس نوم یاد ساتے
3: اشما ہربل آئل.
4: ز حاجی عبد المالک خبر کوم دا تغبینا او یو رز دا الٹو نرا کزیدم چخپا کی میں سے چل رالی بیاتی گرزی دے نشو نو ما پر ایڈو بانی دا اشما آئل سپا دوری دا تپا خودے یقینو کچی دوش پی می یوز کړو ټیک ټاک.
5: زه علی خبرې کوم د خپل کور نه. ما ایشما بیوټی کریم استعمال کړی ما ته ډېر ښه ریزلټ ورکړی زما مخې ډېر صفا کړی او زما خورې استعمالوي هغه ته ډېر ریزلټ ورکړی

زمزم مارکیټ کې آل پروډکټ ملاویږي محمدین کاسمټ زور دی وای چې جار رو زبردست محمدین زماره زیات خو ګرور دی په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی او تمام پروډکټ سره ملاویږي ها محمدین کاسمټکس اینڈ چپل سٹور دی په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې دکان دی تمام پروډکټ سره ملاویږي ها مولانا عبدالخالق سے وای چې سلامونه مې کېبل کا مولانا عبدالخالق سے خیبر پلازا منگل میلے کی دکان دے تمام پروڈکٹس سره ملاویږي

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس.

0: de Misal.
1: Sí.
0: Aquí en Tata se muere una daga, se va a flotar, que muere estará por ahí.
2: Time چې کوم د لږ غوندې ته ځتی کو بیا خیر ده
0: مصطفی دا ټیم په مصطفی سره تاسو وکړئ چې ټیم ته کوم ډېر خوشې رو ډېر مینوال ډېر چې کوم د مثال
1: خو ای زوړ دلې ماما بالکل زوړ دلې ماما ګوره یو غنټه ټایم هم تیر کو ګوره یو غنټه اضافي مو تیر کړه پروګرام به 1 بجه پورې درته کیږي باسو الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام سے درتا ہر کلے بھی او زندگی جس طرح کی
0: داخله کا چکار چې دای پفتی چې دوه وری راغه لکه کار چې دوه وری روزا عید راځي
1: صحیح
0: او اسلې هغه دوه وری دای راغه کنا
1: جی جی
0: لکه کار چې دوه وری روزا او عید راځي
2: بالکل بالکل دا دریم وری دا کنه پوه شو
0: دریم وری
2: دا کنه سحر می کړم
0: پوه شو الله دې خو دری وری
2: لکه عید راځي وایو ته میاش کتل شي کنه
0: الحمد للہ مصروفیات پاتسلو
2: جی جی
0: بدل گول و
2: زوردی ماما تختی خیلو کې د خجوري مجوري په خښوي کې نه
0: کجوري کجوري خو دې اوی ته په شټ باندې امورا چتر خپا ځی خیل ورته وای امورا په کلی امورا په وطن دا ته د امورا لا کې چې تل ته خجوري مجوري دا سی ونی مڅ کې کنه
2: او چې بریدا په غوړ شوی
0: ها نور مثال دا چې خجوري نه ستا دا ا دا ویته سټ چې کوم دا بالکل د کجورو نه ډاکټر
2: نه
0: دا یو دا له ترخه په ځخیل ورته وای کوټ کشمیر پاسانی اندوخیل په دغه لا کې چې دی
2: اچ دا یو نیمه کومه شوی دا خجری مجری صحیح نسی
0: دا کای خطا ور کی ولی په زبړو یو ولی جی
2: نه چې پرېږدی نه
0: دا نه پرېږدی پښتن ته نه پرېږدی
2: اچھا
1: اسه زور درې مما درته وچی تختی هیل کې مطلب سو سکیږي مطلب لکه ګوره کرک کې ماشاءالله مونپلی چې کوم دی ګره
2: او بیره مونپلی
1: او نو تختی هیل چې سکیږي
0: تختی هیل چې کوم ځای هم بمخ څه دل جی
1: جی
0: اخو ډیر هغه د دور دورا اندوانه چې کوم د مثال د دور دورا خربوزه
1: ماشاءالله کې مروت خربوزه بالکل لکه مروت ګوره ماشاءالله خربوزه چې کوم دی کنه لکه ډیر زیاته مشهور دي دا خبره صحیح ده
0: هغه جیتا هغه خربوزه نو لا هغه څه وړې نو لا هغه غوړان دي خربوزه چې وې کنه
1: جی
2: اکول چای ولا وجدي وجدي
0: خربوزه ولې چې د دوه بنې دا بورې نه دا تخت به دا خلی باندې دا زنه غټ خربوزه به وته تبه نو ورګاډه دلا
2: اچھا وجدي وجدي بچوي
0: اور دے بہ ڈیرے گھٹے گھٹے خربوزے بوے کا نا وہ سو کا نسلوں نہ تخمان ورکھ لو سو بڑا دا بڑے بڑے خربوزے رالے کا نا
1: صحیح
0: خوڑنا تھی زیاد کا نا کھولا کمیشنر چکو مدہ ہی دا سے چٹیرے وڑو کی نہ کمیشنر چکو مدہ کا نا یہ سبزی مثال
2: چکو بالکل دا دادا سی
0: یا مثال کا نا چرچن دے
2: ہائبریڈ شے نہیں دی کنا ہائبریڈ ہو گپ شپ لگے بس پروگرام کے دیا سر لگا یو جان من کو او چاہتا دعا سلام
0: بس تاسو ته د وسره ته مثال سلامونه او ایمیجی ته سلام او
2: تاسو
0: سور سٹاپ ته دیتا سلام او افتاب لالا ته مرزا خان لالا ته جبا خان لالا ته او رایت الله ته او چکوم ده کنا دیال ته مثال مور ملګری دی عمر نو خان ته او پیر جمشید ته نفید گل ته جبر گل ته او چکوم ده اغا مدیس خان ماما ته او شوکت امین خان تا او صدر وزیر تا سپیشل سلام او دعاګانې فضل علی خان تا سلامونه
1: سید وعلیکم السلام ډیر مننه
2: وعلیکم السلام
0: مهرباني
2: وعلیکم السلام

0: مخکې په پوسټ سٹور نو دا لون دی ګوګ چې کومه دا به سٹور وو چې ته به ترشز وه چې ګوګ لون دی وکسا چې ته به بلچا وه کئی به وه چې ته کوم استعمال شوی نه به نه و چې داسې زر به نه استعمال آ به ګوګ لون پرته وو که نه آ ګوګ چې کوم آ به د المارۍ والا شلپ په زوی باندې استعمالېدل بالکل هغه چې کوم وو که نه داسې کښېبه شول هغه ته به تیر کړل که نه سایډ ته به کښې شول چې چا به نظیر نه پر لګېدل به به اکثر داسې وو لکه رایت الله بیدو کره پوتې دا به داسې پوتې چې ته ګوګ کې سایډ ته یشئ که نه چا به لیدله نه که نه پوتې به نه وه اوسه پورې
1: صحیح وال اسې دغه ترخه چې کوم غړي وي که نه اکثر داسې
0: دیکندرون نه وي اوس دا پرچون دیکندرون چې کوم وي که نه هغې ته لکه اوس خو جنرل سٹور ته مخکې به اټای ته ویل که نه دا اټای به چې وي اټای کې به داسې وي چې سامان به روړل که نه چې ځنه سامان باندې به عمر به تیر شول ده به روڼه وندي کو نه ته خو ته به په کې ونه لیدل خپل دي کو نه کې داسې مخکې خلکو به چې سامان کښېشل که نه غیړي به یې کښېشل به دای نه هېرو چې موږ څو ګړي غیړي ایشې دي
1: صحیح
0: به چېرته یو نیم ګړه پته شول د رایت الله بیدو والا دغسې یو ګړه پته شو
1: صحیح خبره ده بالکل نو هسې مو هغه دا خبره کوله که نه چې دا زړه شی دی چې کوم دي که نه بیا لکه کور کې چې کوم غوړي استعمالې شي مطلب کور کې لکه ډیلي روټین کې که نه نو هغه بیل کړي وي او دل نه دا د ګړۍ ګړۍ ته مطلب بیل اچولې وي که نه بیا هغې دپاره دي داسې تو څه ورته وي میچاکې چې کوم دی ورته وي که نه داسې ګول ګول چې کوم وي که نه هغه یې ورچولي وي هغې په وجه باندې غوړي چې کوم وي که نه هغې هغه ذایقه حالت کې چینج کړي خو هسې ډېر خوان هغې مطلب چې کله سړی خوري نو اکثر بیا دا سړی شي داسې دي که نه چې هغه مطلب دا د ګړی ول چې کوم وړي وي دا د پټ کښېږدوي چې داسې مطلب لکه رژارو شي اکثر په رژا کې چې کوم د ډېر استعمالوي داسې دا بالکل ایشي وي نو ماشاءالله زړې شې چې کوم دي که نه هغه ډېر وشور وي صحیح ده نو بس هغې کې چې کله رژارو شي یا داسې بل مطلب څه وي یا میلما چې کوم دي روشي که نه بس هغې ته روخلي
0: زړه سړي به خی شروع وي که نه بیا
1: صحیح خبر ده اختر نماز لاله ٹائم چکم دی بالکل ختم شو
0: ختم شو
1: یو سندره به پروگرام کې بالکل شامل ابي
0: جی بالکل او سندره سره به زنج موږ اجازه چکم دا هم اخلو
1: جی اجازه ته بالکل اخلي

0: जी बाखिर के बिल्कुल युवा संदर हम लिखे भी दागा संदरा चिकी मधुकना दावे चाहता लला डेडिकेट
1: जी बिल्कुल दावो शौकत लला था डेडिकेट
0: अच्छा
1: आखिरी दी दंदा او پروگرام وخت کوم دا هم اخیری د اجازه هم غوړو
0: جی
1: جی بالکل مینوالو ځخین چې تریک مینوالو نه بوزو چې کوم دا اجازه ته
0: صحیح ته ته اجازه هم خو له دین له زو به بخیر کې دا میسج سوشا رغلی دا شامل کو یو یو سندره هم وروي به غیره باندې اجازه ته
1: او جی بالکل دا سوي کو چې پهل میسج چې کوم دا شامل کا غیره پاس په اجازه ته غوړو
0: صحیح بالکل میسج کړی دی تاریخ مامو گلشن باجی می سلام دیر کوي وعلیکم السلام بالکل سلام قبول شو مسکان ته پروگرام کې ویلکم مې چټی ایک سفرام کر ډېر زیات مننه چټی ایک سا میسج کولی یو جهان منشا لو یو خزه شي طارق بھائی دادا دادې توتا او ایم ایس جی تا ډالای وی خجی صحیح ده ٹھیک سوری دی منه په پینش فلش کی کلیئر نه دی میسج چې کوم دی کلیئر نه لیکل او دا چا میسج کړی دی سمبل وزیرستانه میسج کړی دی او دی وی چې فرمایش شاه اوس ټایم چې بالکل رسره ختم شوی دی خو ان شاء الله بل پروگرام کې وي ضرورت ده پلی کی په خیر کې دی وسندر پلی کوي دا تاسو ټوله په نوم باندې ان شاء الله وي رسول بادشاه په وسره سندره دو د دې سره ان شاء الله اجازه ته خولي نو ډیر زیات مننه سمبل وزیرستانه چې پروگرام شته میسج کو خو بل پروگرام شي ان شاء الله سونګ درته ضرور پلی کی جی جی لاله
1: جی بالکل او یو جهان مننه او څومره مینوال دي مسره پروگرام کې شریکو موږ پروگرام اوردل موږ غپ شپ چې کوم او بالکل 2 غنټه رسیدې موږ غپ شپ اوردل موږ برداشت کړلو او مسره پروگرام کې پارټیسیپیشن وکړل او هم مننه کو چې پروگرام ډیر خاموشه سره اوردل چې په سټریمینګ اوردل چې په رادیو فریکوئنسی باندې اوردل او